0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Capris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: je?
1: To je
0: kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Telo drama, nočem več igrati, igri travo. Zdaj, ko si je luna.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In dobro jutro sem tistim, ki ste mogoče danes v lovu za kakšnim zakladom. Kaj ti, na Finskem, zdaj kot rešamo, povemo lahko tako zgodbo, Kalle Lapinen se kliče, v glavnem je tip šel, kot ponavadi to počne, z metal detektorjem na okoli po gozdu. In je šel pač s tem kovinskim detektorjem tudi tokrat in našel nekaj zanimivega. Na enem območju je začelo tisto žvižgati in piskati in je začel tam pač kopati. Je skopal pol metra globoko, na kar našel skrinjo. Skrinjico zaklada.
2: Sem že mislil, da bo šel, da je bilo nekdo not.
1: Skrinjica, 4,5 kilograme težka in on je to odprl in noter našel vikinški srebrni zaklad na Finskem in ga je dal pogledat in zdaj znanstveniki ugotavljajo,
3: koliko je to vredno.
1: Ampak zanimivo je prav, vikinški so ugotovili, da je pač iz tistega obdobja in da so te vikingi očitno šli res nekam zakopati to, da bojo šli na koncu, ne vem, kdaj iskati. In...
2: Ne vem, pozabil, kje je.
1: Ne, unik je bil nameščen za to, da zakoplje, to je pozabil, kam je zakopal.
3: Pa dobro, le upam, da bo prinesel ogromno denarja.
1: Ja, ampak zanimiva zgodba, ko greš in najdeš pač zaklad od vikingov, veš, ki gledaš to v filmih. Pa vrno je zanimiva misl, da bi mogoče kdo od nas daj kaj našel takega.
2: Jaz sem, dobro, nisem našel vikinški zaklad, ampak sem pa našel nekaj ful starega zakopanega.
1: Kje?
2: V Bistrici. Ko sem bil pač v otrok osnovne šoli, sem našel pri enem drevesu tam majhen, ima ful oni nek prenosni, kako je ono, mikroskop, ja?
1: Prenosni mikroskop?
2: Ja, pač tako mičkeno je in se zloži. Ko neko pozlačeno, kovinsko.
3: Di nehaj, ja. Mikroskop.
2: Mikroskop, ja. Da daš pol lahko nekaj spoda in gledaš, ne?
1: Gore je prav pisalo Charles Darwin.
2: Ne, gore je tako lupa in pol je tako ena stranica in potem je tle odprto.
1: Mede nehaj.
3: Jaz vse, kar sem našla, so kovančki, ki so jih pomladi moji starši skrili po poti, ko sem hodila. In ono pa je pogled po tisti kamen in sem našla ne.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, ti kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
0: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: To je Kapris.
6: Kapris.
2: Številka.
6: Številka ena na obali.

0: Zaenkrat kaže, da bo lep sončen dan, sicer z mogoče nekaj družbe sivine, ki se utegne pojaviti v obliki fenomena z imenom oblaki, ki pa bodo zagotovo potem že v popoldnevu še vedno v naši družbi, a imeli bomo tudi čisto sončen dan in 27 stopinj se pričakuje vsaj v tej točki okoli enih. In trenutno imamo 18 stopinj v Kopru in Luciji, 12 v Postojni, 14 v Ilirski Bistrici. Jutri in sredo bo tudi lep sončen dan, zaenkrat se najslabše vreme vsaj tisto zdržujem opremljeno, čaka na četrtek. Morje, za tiste, ki mogoče ste še vedno malo bolj poletni, vsaj po vzdušju, ima 25 stopinj še vedno in še vedno tudi dovolj dobro, če se odpravite na portoroško plažo.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Šest je.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden v torek, na zadnji dan seje. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes v državni zbor uložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Sejo državnega zbora bosta jutri zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlog za razrešitev Stevanoviča so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice, predlog za razrešitev Avšič-Bogovič pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogu razrešitve poslanci glasujejo tajno. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija. V načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se včeraj zaključile, naj bi po rezultatih usporednih volitev, ki jih je po zaprtju volišča objavil Državni inštitut, zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Ob mednarodnem tednu gluhih, ki poteka od danes do nedelje, bo v sobotu

0: bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani letos prvič potekal osrednji dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Gluha skupnost se ne bo predstavila skozi ovire, ampak skozi ustvarjalnost, znanje, umetnost, šport in ponos. Poglejmo še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmicu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
1: Imamo že nekaj gneče, se pravi na cesti od Lucije proti Izoli in pa obratno zaradi semaforja na krožišču na Belvederju. Tako da srečno, previdno, počasi, če pa še karkoli dejte, nam to tudi javite. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ekipa.
4: Res je, drži in velja. Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro, Manca.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Pangos.
1: Jutro.
4: 21. september je 6:05. Upam, da ste fajni in upam, da ste že rezervirali svoje dopuste, ker menda vzame zelo, zelo veliko dela rezervirati dopust. Vam povemo več po dveh hitih. Drop Dead, Olivia Rodrigo in takoj zdaj, oziroma malo za njo, Bon Jovi.

0: Livino na Prejerim Bon Jovi, 6.12. Ne, 20. september. Ponedeljek je danas. Čutim tle neki je zade pri četvrtem i petem vratencu da je danas ponedeljek.
1: Ja, jes u Rami.
0: U Rami?
1: Ja.
0: Kaj ćemo? Bo potrebno zdržati tudi skozi to teško besedo, kot je ponedeljek. Zdaj, za vse tiste, ki mogoče v tem zadnjem obdobju že razmišljate, mogoče kaj za krompirjeve, ali pa mogoče celo za zimske počitnice, odvisno kakorkoli se utegnete dogovoriti, kot planirate imeti in živeti. Mm-hmm. A bi vi znali prepoznati, če je fotografija apartmaja na Bookingu ustvarjena z umetno inteligenco?
2: Jaz ne.
0: Je težko, veš? Ni nitko lahko. Je vedno težje.
1: Triki.
0: A?
1: Triki.
2: Jaz sem že slišala, sem slišala na svoji koži, zaenkrat nisem tega občutila, hvala Bogu trka.
1: Jaz sem.
2: Ampak sem slišala za primere moje bližnje okolice, da varianta so videli sliko na Bookingu in so potem prišli tam. Mislim, izbrali so tudi, veš, ker mi gledam, pač valjda izbiramo tudi z očmi, ne?
0: Aha, seveda.
2: In potem valjda ti lepše kot so slike, prej boš izbral. In dejansko so prišli pol tja in je bilo čisto nekaj drugega.
0: Ja, včasih je bilo to, da so objavljali kakšne slike, ki so v bistvu bile, ko je nastanitev bila nova. Ma, tista slika iz 80-ih, pač v letu 2026 ne velja več, načeloma, mogoče je že malo dotrajeno. In skratka, ja, vedno teže je ugotoviti to. Umetna inteligenca namreč omogoča izdelavo zelo, zelo prepričljivih, lažnih nastanitev med drugim tudi. Take, ki ne obstajajo, ne samo, da so obdelane slike.
2: To tudi.
0: Skupaj z opisami in ocenami, kako resen je problem, je pa je pokazala preiskava, kateri so na booking.com, v tem primeru, uspeli kot apartma objaviti celo 10 Downing Street. Veste, kje je to?
2: Ne.
0: 10 Downing Street v Londonu je uradna rezidenca britanskega premijeja. In oni so to uspeli dati na booking in ljudje so mislili, da je to res.
2: A, da dejansko lahko pač greš nek premijeju domov živeti.
0: Ja, čitno.
2: Kao god, daja.
0: Airbnb varianta, veš?
2: Ok.
0: Zato pri spletnih rezervacijah...
2: mislim, ne vem, kdo bi si tega želel, ampak...
0: Ja, res je, ampak pač, mogoče pa komu zanimivo. No, skratka, ni več dovolj, da je fotografija samo lepa, morate preveriti ocene, naslov in predvsem, kam vas nek ponudnik usmeri priplačilo. Moja taka ideja, ki sem zelo, zelo tak bolj pedanten, je, najprej najdem na, recimo, Trivago ali kjerkoli, TripAdvisor, kjer ti ponudi najbolj poceni varianto nekega hotela. Ta hotel na TripAdvisoru pogledam Traveler Photos, in potem šele ugotavljam, če
2: torej,
0: je to
2: da,
0: okay.
2: Da dejansko vidiš slike, ki so jih slikali tisti, ki so bili tam.
0: Tako je. Okay. In marsikdaj vidiš, da ni ravno tako, kot ti vidite na slike. Pa tudi to, če je na stranitev ima oceno 3 zvezdice, slabe komentarje, sumljivo nizko ceno.
2: Greš.
0: Ne, slike pa kot da je nekaj ful lepo, nekaj ne bo v redu. Ne? Tako da, če so ocene, dajte mogoče se držati teh ocen, zaradi tega, ker so namreč v te raziskavi ugotovili, da Booking ne zna razločiti med oglasom narejenim z umetno inteligenco ali pa pravim.
2: Pač, dejansko še ne zna, pa po moje bodo mogli to popraviti.
0: Absolutno, ker
2: če ne, kdo tle odgovarja potem? Mislim, naprimer, že to, okay, to, da so slike drugačne od realnosti, ok. Ampak kdo odgovarja, naprimer, za nastanitev, ki je na Bookingu in je potem dejansko ni?
1: V bistvu Booking.
2: Jesi za to?
0: Ja, samo če on ne prepoznaje in reče, to je nekdo naredil, zdaj bomo
1: pa
0: unga klicali.
1: Obstaja bo neke aplikacije, s katere prepoznajo slike.
2: Ja, res je.
0: A ja, prepoznajo.
2: Ja.
0: Ja, nič, treba klicati na Booking, da se začne uporabljati, če ne bo brez veze. Danes ima rojstni dan Liam Gallagher in si prevoščimo za to Champagne Supernova.

0: Champagne Supernova in Oasis na Kapricu danes na 21. september, ko praznuje Liam Gallagher, tako da njemu vse najboljše in naj bo čim boljša fešta, čeprav dvomim, da za Gallagher je skrbeti, da ne bo dobro fešta. V glavnem, kar se pa tiče cest, vam bo povedal več Pangos.
1: Bila na Koper počevljiče Robert Komanda, tam je na primorski avtocesti zastoj od priključka Postojna, 2 km dolg, drugače pa gneča nastaja tudi na cesti od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju.
0: Dobro, drugače pa še vedno poteka tudi ukrep za vodo javnega podjetja komunale Ilirska Bistrica d.o.o. in sicer še vedno za naselje Fabci in tam je še vedno potreba v prehrambene namene vodo prekuhati zaradi motnosti in mikrobiološke neskladnosti pitne vode. Oasis so nekoč napisali pesem Whatever in zdaj pravzaprav se Whatever znajde tudi na naši playlisti. Ma ne ta od Oasis, ampak od Kygo in Eva Max. 6.21, 21 je tudi september. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche, Koper. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: To je jutranji šov.
10: Jutranji šov na Kapricu.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo sicer nekoliko bolj oblačno, ampak kljub samo se bo segrelo na 28 stopinj, to gre pričakovati in v tem trenutku smo na dobri številki 17, vsaj za enkrat toliko piše pri vhodu v Ukrajinski park Sečovlje. Kar se pa tiče morja, to ustaja pri 25 pravzaprav stopinjah, tudi na divji plaži na Seči in za prihodnje dni kaže v redu vreme, tako tudi torek in sredo kot petek in vikend, a na žalost en četrtek vmes skazi malo vso to napoved.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V centru Planet Koper bo 22. septembra med 10. in 13. uro potekal festival aktivnega staranja. Več Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Čaka vas pestro in aktivno dopoldne skupinsko vadbo, različnimi testiranji in svetovanji ter številnimi aktivnostmi za zdrava in aktivna zrela leta. Udeležba je brezplačna, zato vabljeni, da se nam pridružite, razgibate in naredite nekaj dobrega za se.
4: Če bo šlo vse po načrtih, bodo kmetovalci v Vanganelski dolini v prihodnjih letih le dočakali namakalni sistem, ki se bo napajal z vodo iz istoimenskega jezera. Naložba bo izboljšala stabilnost in kakovost pridelave na približno 100 hektarjih obdelovalnih površin. Koprska občina je začela s tamkajšnjimi kmeti podpisovati pogodbe o priključitvi na namakalni sistem. Začetek gradnje je odvisen od pridobljenih virov sofinanciranja, bo pa občina naložbo zagotovo uvrstila v načrt razvojnih projektov za obdobje 2027-2030. Projekt bodo prijavili na razpis kmetijskega ministrstva. V aktualni finančni perspektivi je delež Evropskega kmetijskega sklada 33,9%, delež državnega proračuna pa 66,1%.
6: Nekaj gneče nastaja predvsem na primorski avtocesti. Imamo od priključka Unec proti Kopru 3 km dolg za 105 minut zamude, potem proti Ljubljani pa od priključka Vrhnika 2 km dolg za 100 par minut zamude in pa gneče nastaja tudi že na cesti Lucija Izola zaradi del na Belvederju.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
9: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: 6.33 na uri, koledar kaže številko 21.9, to je ponedeljek, torej smo 21. septembra. Približuje se oktober v bistvu, nismo niti ni tako daleč, ne?
10: Dejansko še par dni, še dober teden.
2: Všeč mi je ta tvoj glas.
10: Hvala.
11: Ja, to znaš kaj pričakovati, kaj bo prišlo ven.
10: Ja, sorry. Se neti. Pač to je, veš kaj, jesen se bliža in se pozna.
11: To so tone slike hotelov, AI. Nikoli ne veš, kaj te čaka.
10: Ja, hvala.
2: Mi pa vemo, kaj nas čaka oktobra, če smo že pri tem.
10: Ne, pa hodila sem povedala, da veš kakšna vsebina te čaka.
11: Osebina vemo, ima barva osebine
10: to,
11: pa...
10: To je pa slabo, ja.
11: Kakšna frekvenca.
2: Ali jaz nekaj nisem prav razumel, ali postimo stati.
11: Kaj nisem prav razumel?
2: Ne, glede vsebine. Tem Impala, Jenny, Dracula, potem pa nekaj v našem in tudi vašem oktobru.

0: Leave it all in lost frequencies na Kaprisu 27. Dobro jutro in dobrodošli v 21. september. Danes je ponedeljek in kot smo napovedovali prejšnji teden, danes se bo ena kocka skrila.
1: Nagradna kocka v centru planet Koper.
0: Ja, tako nekako bo zazvenelo, ko bo seveda naš studio prejel klic, da je nekdo kocko tudi našel in sicer tokrat so zelene in zlate kocke. Nekaj jih je zelenih, nekaj zlatih. Ne smemo razkriti koliko česa. Lahko pa razkrijemo nekaj drugega. Da se danes ob 9 pravzaprav odpre park center, ne? Sam povem.
2: Center Planet Koper se odpre ob 9, ja, res je, in takrat bo tudi možnost, da greste iskat kocko. Mi bomo objavili namige, prav tako bodo namige objavili tudi na njihovem Instagram profilu, tako da boste lahko to vse spremljali.
0: Bomo pomagali do tega. Potem pa počasi bo zadišalo po oktobru.
2: Res je.
0: Wow. Veste, kaj to pomeni? Tekmovalna je podlaga?
2: Ampak tekmovali ne bomo mi, kot smo lani, naprimer.
3: Ne.
0: Ne. Ne. Če smo že prej omenili nakupovalni center Planet Koper, oni očitno bojo kar vse razstalali, če bo šlo tako naprej. Ker namreč, vaš pravilen odgovor prinese 10 evrov v obliki darilnega bona Planetak. Za seveda kaj drugega kot Easy Quizy. Torej, vi se prijavite na Easy Quizy, 10 vprašanj, 10 pravilnih odgovorov in 100 evrov. Če ne gre do 10 pravilnih odgovorov, gre pa pač toliko, kakor bo šlo in imate eno pomoč. Tako na začetku vas bomo vprašali, pangos ali manca? In vi izberete, pangos ali manca?
2: Za eno vprašanje.
0: Ko pride do tistega vprašanja, ko potrebuješ pomoč, ti pangos ali manca, potem tudi pomagata.
2: Jaz ne bi izbrala nobenega. Samo povem. Ker pravi, ko priješ,
0: ne,
2: veš da, kaj pravi, ko priješ do tistega težkega vprašanja, razumeš, ki ga res ne znaš in kaj bomo mi, kaj bo jaz ti pangos. Izberite pangosa.
3: Jaz ne bi mene zbral.
2: Jaz tudi sebe, ne.
3: Zdaj na prejšnjo sezono
0: vam bomo pomagali. Dobro, mogoče res, če prije do geografije, pangos ni...
2: Dobro,
3: veš kaj, ti in te tvoje reke. In
0: dobro, rek ne bomo dali.
3: Samo reke in mošti. Tipam fetiš na reke.
2: Bova mi dva počekirala vprašanje, ker zdaj jih lahko.
0: Skratka, če želiš sodelovati v Easy Quiz in potem brezplačno kupovati v centru Planet Koper, potem je treba samo ena stvar narediti in da našo spletno stran in v članku izpisati se, upisati se skozi tisti spletni obrazec in potem ste na spisku.
2: Tako, v glavnem 100 evrov lahko dobite, če odgovorite na 10 pravilnih vprašanj.
0: 100 evri.
2: Ja.
0: Dajte hitro to narediti, kot se morate danes jutraj dobro zbuditi in pretegniti nožice, nadeti najboljše očale, ki jih imate za vid in iti spet po nakupovalnem centru Planet Koper. The Cardigans, My Smith State.

0: Cardigans in Race and Rewind na kapli so 12 minut do 7. Dobro jutro. Tudi tistim, ki že držite za volanski obroč in peljete mimo Belvederja, najverjetne tam potrebujete veliko mero potrpežljivosti zaradi semaforja in del, ki itak ostaja. Tako da previdno je strpno, drugače pa na primorski avtocesti beležimo gnečo predvsem od Vršnike naprej proti prestolnici in tam mimo Postojne, predvsem za tiste vozeče v smeri Kopra. Če slučajno še kaj opazite, smo seveda na voljo. Kot smo na voljo, seveda sem tistim, ki boste želeli karkoli izvedeti glede primorskih novic za danes.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Pišejo tudi o skrbi z gorivom in sicer, da koliko logistike, infrastrukture in načrtovanja je potrebnega, dokler ne prije do bencinske črpalke. Petrolov terminal na Srminu je eno ključnih vozlišč oskrbe Slovenije z naftnimi derivati. O Istri in v Istri dolina bo prepredena z 9 km cevi za namakanje in pa tudi, da občina je s kmeti v Vanganelu začela podpisovati pogodbe o priključitvi na namakalni sistem iz jezera. Krajani Kromberga na Goriškem opozarjajo na neurejene otoke in odvodnjavanje po vsakem malo močnejšem deževju poplavljena dvorišča in vrtovi, pa tudi reportaža za 20 let parka vojaške zgodovine in pa tudi o kroniki utopljenega domačina našli v Soči. Več o tem in o ostalem in seveda kaj vse so še pripravili pri primorskih novicah, preberite danes. Čisto sveže pečene so.
2: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno.

0: urbanistika.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
2: Kapris.

0: Pink in Just Like a Pill. Ob čisto lepi okrogli 7. uri, pa dajmo pogledati, kakšno vreme nas čaka danes. Najverjetneje sončno, ja, vsaj zaenkrat. Ampak ne v celoti, tudi oblačno bo, tako da pričakujete kakšen oblak in še vedno 27 stopin. Kar se pa tiče morja, v tem trenutku ima 25 stopin in pa v ozračju imamo 17 stopin trenutno na Bernardinu in pa 18 v Ankaranu, 16 na Kozini, 14 v Ilirski Bistrici. A sonce bo danes, tako kot tudi jutri in v sredo, četrtek mogoče malce bolj oblačno in deževno. Bomo še videli.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 7 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Moskva in okoliška regija sta bili po noči tarča obsežnega ukrajinskega napada z brezpilotniki. Umrla sta najmanj 2 človeka, 20 je ranjenih. V ruskem napadu na kijevsko oblast so medtem umrli najmanj 4 ljudje. Medtem pa se je ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V parku vojaške zgodovine Pivka, ki letos praznuje 20 let delovanja, je včeraj potekal osrednji dan zgodovikenda. Obiskovalci so si lahko ogledali vojaška vozila in opremo ter letalsko in druge dinamične predstavitve. Dogodka se je udeležil tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Pripadniki sil Slovenske vojske se bodo med današnjim dnem in 2. oktobrom usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od ponedeljka do petka se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Poglejmo še šport. Slovenski smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Avstrika Liza Eder.
0: Na cestah še vedno nekaj gneče, se pravi, če se peljete proti prestolnici. Imamo ta trenutek 10 km že dolg zastoj priključka Vrhnika naprej. Pri prestolnici tudi zatakne, če se pelješ proti Koprom in pa Lucija Izola. Tam tudi gneča zaradi del na Belvederju. Srečno in počasi.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Smeh od manca te prav naleze.
6: Imate zanimive goste in fore.
7: Marus.

0: In Pangosta, res simpatična moža.
1: In cel ekipa ste smeh, dobre hite imate.
2: Dobre nagradne igre.
3: Me spasi promet za obalo.
4: To je tvoj najljubši jutranji šov.
5: Ura je šele 7:05 in je 21. september ponedeljek, mi pa že razmišljamo o tisti 9. uri, ko se bodo odprle duri nakupovalnega centra Planet Koper in vi boste šli kot mali Sherlocki v iskanje namigov in vseh takšnih ostalih stvari, ki pomagajo do tega, da brezplačno nakupujete s Planetaki, če boste seveda kocko tudi našli. A bomo pomagali kaj?
6: Ma, valjda bomo pomagali, pa zato smo tu, ne? Vse smo napovedali, da bomo.
5: Pa, dobro, ajde. Potem damo nekaj namigov, takih manjših, kratkih, že po dveh hitih. Ariana Grande in J-Lo.
7: Hi, I'm Ariana Grande.
8: To je Kapriz.
9: Številka ena na obali.

0: Hit on the floor, Jello in Pitbull, 7 pa 12 in 21. september, še eno tistih starih, nekoliko drugače, na novo preoblečenih, za tiste, ki ste mogoče jo zavohali in ugotovili, za katero pesem nam lahko napišete, drugače pa vam bom itak mi pravzaprav dali nekaj drugega kmalo za prežveči, tako boste ugibali in se bo šlo tudi za Caprice Box, ker namreč danes je tudi stara banda. V glavnem, mi smo pa pri tem, da vam damo nekaj takih zanimivih namigov za vse tiste, ki boste šli z drobnogledom po nakupovalnem centru Planet Koper. In sicer, draga manca, ti veš, kje je kocka danes?
1: Nekaj se mi svita.
0: Ampak ne veš.
1: Ampak ne vem točno, ampak približno.
0: Pangos? Pojmo ne vem. Jaz tudi ne vem.
1: Kaj ne veš?
0: Ne vem točno, kje.
1: Ok, ajde, dej, pa povej namige.
0: Ampak sumim tudi jaz nekaj.
1: Ok.
0: Se nahaja v pritličju.
1: Ok, torej spode.
0: Spode, okay. Ja. Nekaj pritlič, ja. Imajo širok izbor kavbojk. In jaz pa mislim na več trgovin.
1: Mislim, v pritličju ima kar nekaj trgovin kavbojke.
0: Ja. Zdaj, lahko vam dam pomoč to, pa ne vem, kaj boste s tem naredili. Poslovalnica, v kateri se skriva današnja kocka, zveni malo tako.
1: Čakaj, kaj to pomeni? Mislim, ne, kako namik?
0: Ne vem, kaj to pomeni, ampak...
2: Jaz vem.
1: Ti veš?
0: To naj bi bilo.
1: Ok.
0: Pomagalo torej, ali ni pomagalo? Jo. Da, Pango se
1: torej,
0: pomagalo.
1: V pritličju širok izbor kavbojk.
0: Ja.
1: In ta komat.
2: Ja. Zanimam, če ta trgovina res pritličja.
1: Ja, veš kaj, dosti se menjujejo trgovine, ne, v centru Planet Koper.
0: Ja.
1: Malo zamenjujejo.
0: Ja, se šli izdol gor.
1: Se točno to, ne? Izdol gor zdaj. A je šel kdo od gor dol?
0: Če je to ta trgovina, ki jaz mislim,
2: ja, je.
0: Nakupujem v njej.
2: Ja, sem jo prav.
1: Jaz tudi nakupujem v njej.
0: A res?
1: Ja.
0: Če mislimo si na isto.
2: Se sigurno.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Ok. Ob 9 odpre nakupovalni center Planet Koper. In takrat moraš biti že ready steady, zato da boš med prvimi v tisti poslovalnici, kjer se skriva današnja kocka. Ko najdeš kocko, jo pregledaš dobro, pokličeš telefonsko številko in potem tam počakaš na mesto. In takrat in potem sledijo druga navodila. Ali oziroma nakupuješ brezplačno. Teddy Swims, Mr. Know It All, katera pesem pa je danes v stari bandi za Caprice Box, izveš po dve hitih.
3: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
4: Številka 1 na obali, Radio Caprice.

0: OMC in How Bizarre. 30 let je od tega, ko ste jo prvič slišali. 27, danes smo leta 2026 in na koledarju boste premaknili na okvirček na 21. september, ponedeljek. Zdaj, pesem, ki jo iščemo danes za staro bando in prinaša Caprice Box, je ta. Ni tako lahka, ma spet ni tako težka, tako da dajte dobro premisliti, kaj ste pravkar poslušali in ko ugotovite, za katero pesem gre, nič 3153328, sprejemamo SMS-e od zdaj naprej in nekomu se obeta Caprice Box. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: Marsikaj. Imamo se pravi na Primorske avtoceste že zastoj proti prestolnici, 6 km 10 minut zamuda, od Vrhnike naprej, pa pri prestolnici se tudi zatakne, če se pelješ proti Kopru in sicer 2 minutke dolg zastoj. Par kilometrov. In pa od Kopra proti Ljubljani, tudi dajte biti pozorni pri priključku Postojna žival na cestišču, kar pomeni tudi oviran promet. Prav tako si domačini, ki se peljete od Lucije proti Izoli in obratno, je gnečo tam na Belvederju zaradi semaforja, zaradi del.
0: Ja, previdno. In pravočasno od doma. Kaj dan še enkrat zavrteti staro bando?
1: Dej,
0: ajde. Daj, se gotovi, dej. Nič 3153328, naslov, skladbe in pa vaše podatke. In potem vas pokličemo kmalu na naši playlisti Carol G.
2: Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
4: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
4: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
4: Kapris, številka ena na obali.
2: Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
2: Koper športa 2026, dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026, dan koprskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali se za koper.com.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Meblo Jogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
13: Homonaterapijo na istrski način.
14: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki, začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnem društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
15: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
4: Kapris.
3: Kapris. Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Veseli bomo vse več sončnih žarkov. Vsaj v tem tednu, kot kaže, do četrtka bomo imeli kar precej sonca in temperature bodo okoli 28 stopinj. Tudi danes je tako napovedano in v tem trenutku jih imamo 20 tudi v Strunjanu pri Krožnem. In zagotovo se najde še vedno kdo, ki rad zaide na plažo in se tam mogoče malce posonči, predvsem pa kopa v morju s 25 stopinjami danes, zakaj ne na plaži tam v Fiesi. Kar se pa tiče četrtka, no četrtek bo pa mogoče malo mokr.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Skupina Cimos ima nove lastnike, tokrat domače. Po 4 letih, ko je bila v lasti nemškega sklada Mutares, je lastništvo prevzelo podjetje, ki so ga ustanovili 4 Cimosovi menedžeri. Generalni direktor bo Elvis Ipša. Sedež skupine, ki združuje hčerinske družbe v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, ostaja v Kopru. V lastništvo tako vstopajo Maruška de Moises, Elvis Ipša, Dominik Mejer in David Škrinjar, ki so na Hrvaškem ustanovili podjetje Vero Automotiv 111, Cimos in njegovo delovanje pa temeljito poznajo, saj so njegovi dolgoletni menedžeri. Novi lastniki napovedujejo, da bodo skupaj z vodstvom in zaposlenimi nadaljevali delo z odgovornim in premišljenim pristopom. Želijo graditi na znanju in izkušnjah, ki so se skozi leta izoblikovali v podjetju, ter ohraniti dobre odnose z vsemi ključnimi deležniki. Barkolana številko 58 bo letos v nedeljo 11. oktobra, dan pred njo pa že 11. leto tudi goltu Barkolana from Slovenija iz Piranskega zaliva do Trsta. Novost je, da se dogodkom okoli Barkolane pridružujejo še iz sosednje Hrvaške. Prva regata, podobna slovenski, pod imenom goltu Barkolana from Croatia, bo dan prej, torej v petek 9. oktobra od Pulja do Trsta. Kot pravi predsednik JK Pirat, nekdanji olimpijec Mitja Margon, gre za regato, ki povezuje in združuje.
5: Ima svoj čar, to, da še vedno raste in da danes je tam, kjer je, je dokaz, da ima svoje sporočilo, da ima tudi ne nazadnje neko komercialno prihodnost in privlačnost, ki jo organizatori tudi s pridom nadgrajujejo. Njihov trud, da je to Barkolana danes, kar je, je dokaz, da praktično privlači ljudi, privlači medije, privlači obiskovalce in da to je vsako leto še boljša in še obširnejša.
2: Vem, če se pelješ od Lucije proti Izoli in pa obratno, semafor te čaka na Belvederju zaradi del pri krožišču, kar pomeni tudi avtomatsko gneča. In pa na Primorski avtocesti je oviran promet med Postojno Rabor komando proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Prav tako imamo tudi zastoj od Vrhnike naprej proti prestolnici, približno par kilometrov daljši, kot je bil prej, in pa 10 minut zamude. Srečno in počasi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Torej, 7.34 smo pri Stari bandi in iščemo to pesem. Kaj to v bulgarščini?
9: Ne. Ko nek res nek čuden jezik se sliši za nazaj.
2: Je pa v angleščini za nazaj, ni pa ona angležinja.
9: Kaj pa je? Lahko to izdaš?
2: Lahko izdam, da ajde, je povej. Iz Avstralije.
9: Torej ona in Avstralka.
2: Tako. Zdaj, takrat, ko je ona izdala to pesem ven, pa je že kar nekaj let nazaj, so se skoraj vse ostrigle tako kot ona. Zaradi videospota.
9: Jaz ne, sicer.
2: Ti ne. O, dobro, ti kaj si imela? Leta 99 si imela 7 let?
9: Ja, ma ni, da bi te mama tudi lahko strigla ja, ta način. Ja. Ne, tudi mama mame svoje otroke po mojem strižejo.
2: Go kapi, go kapi.
9: Si.
10: Včera pevka iz Avstralije.
2: Je iz Avstralije.
10: Aj, na K.
9: Ne.
2: In ni Kylie Minogue.
10: Adee.
2: Po dveh hitih nekoga pokličemo izmed vas, ki ste poslali že SMS na nič 3153388, ma če ga še niste, ga lahko zdaj, v tem trenutku. Ne! My name is Christa Sarandi.
10: Kapris je številka ena na

0: Inner Circle in Sueta. La la la la City. Kaj že? La la land.
1: Sem vedno
0: nisem,
1: da
0: misliš na to. Nisem od tega, ma moram priznati, da mi je bil všeč.
1: Meni je bil ful všeč.
0: Ti je bil ful všeč?
1: Jem daru, jaz sem malo od teh tašnih filmov. No?
0: Res? Meni je bil res.
1: Pojo, plešejo, pač kol.
0: Sem bil presnežen. Ma dobro, to, da pojo in plešejo, še mogoče še najmanj. Kdo ve, če pojo in pleše tudi Neli? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kje si, Neli?
2: Doma.
0: Kaj si tako prestrašena?
2: Sem mislila, da me kličejo iz šole.
1: Aha. Že tako je prva ura, ej, otroci, pri teh iskat.
2: ja.
0: Ne, brez skrbi.
1: Trkamo.
0: To je neka druga šola, brez skrbi. Torej, kje si, kako si, kaj si, zakaj si, povej nam malo o sebi, Neli.
2: Pričakovanju novega tedna, upamo, da vikend prije še hitreje.
0: Ok.
2: Tako da v koordinaciji z službo, šolo, aktivnostmi, čakamo počitnice.
0: Ene so komaj finile, zdaj že čakamo krompirjeve. Dobro, se res, smo vsi malo tako na skrbi.
2: Ali pa poletne.
0: Ali pa... O, mama mija, magari. Glavnem, sodelovala si, poslala si SMS in kaj si ti rekla, za katero pesem naj bi šlo?
2: Spomin nevara bi mogla biti Natalijem Brulja, Torn.
0: Po čemu se ti zdi, da bi lahko to obnatelj in brulja, ker smo rekli, da nikaj ne minul?
2: Po tistemu refrenu, ki gre nothing's gonna find, neki tam
0: gre neki. Bravo, celo zašpela si.
1: Da boš rekla po frizuri, ki smo prej o frizuri njeni govorili.
2: Ja, one imele tudi, ono, razkuštrano, ja.
0: Ja, takrat so bilo vse skuštrane, maček se mi zdi.
2: Ja, takrat je bila moderna, kratka, razkuštrana.
0: Ja, ma tudi zaradi Agropopov. Sonček je in ti si skuštrana, mislim in zelo
1: ja, naprej, ja,
0: tiste generacije tam.
2: Sonček danes, ne?
0: Na, tako, ja, mogoče res. No, da vidimo, če je tvoj odgovor pravilen. Poglejmo, če se bo zavrtel refren v pravo smer. Torej, čakamo. Še ni štartalo. No, dej štartaj. Kaj bolj ne bo? Bravissima. Bravissima, čestitke. In je padla nekam, smo zgubili Neli. Ja,
1: ti je pobrala svoj kap.
2: Evo.
0: Si tu.
1: Kako te reče, pobrala Capris Box, šla.
0: Čestitke, Neli, Capris Box je tvoj in te čaka v naših prostorih, že tvoje ime je napisano gor.
2: Hvala.
0: Ej, lepo bodi in hvala, ki si se delovala.
2: Tako.
0: Ajle, uživaj, čau,
2: čau.
0: Evo ga, Neli je rešla in ima Capris Box in mi si bomo privošli zdaj Natalijem Bruljem, ne? Zakaj pa ne bi?
1: Čekaj, kaj je sploh je v Capris Boxu, smo sploh povedali, je?
0: Pa isto kot prejšnji teden.
1: A isto kot prejšnji teden, predpasnik.
0: Predpasnik, rokovnik, platnena torba.
1: Super, lepo.
0: Evo viš, pa še kakšno nalepko vržemo notri.

0: what's going on. This is Somber.
1: Radio Capris. Obale je zakon.

0: My Body Isn't Ready, pravi Somber. Upam pa, da ste vi ready. Na ta ponedeljek 21. septembra, zdaj, ko smo predali Caprice Box, smo seveda na poti novim oviram, kot kaže, vsaj danes imamo nekaj del, in sicer pri Zabičah je izmenično enosmerni promet in pa tudi med Ilirsko Bistrico in Sviščaki bo danes izmenično enosmerni promet in pomična zapora zaradi del ob cesti, drugače pa tudi izmenično enosmerni promet med Podgradom in Starodom. Kar se pa tiče naših lokalnih cest, največ gneče beležimo seveda gor na Belvederju in v eno in drugo smer zaradi del, nekaj tudi skozi Šalaro gre bolj na bolj počasi in za vse tiste vozeče proti prestolnici, vsaj za enkrat, kot kaže, še vedno od Vrhnike naprej, oziroma malce manj proti prestolnici, nekaj gneče. Nič 8.7, če slučajno še kaj opazite. Že čez nekaj trenutkov pa, glede na to, da danes iščemo nagradno kocko U2-i. Still haven't found what I'm looking for. Seveda, dokler ne začneš iskati, kocke za brezplačen nakup v Planetu ne dobiš.
1: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči Planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča, dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
2: Partner akcija je Planet Koper.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Te vide z tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter je rep Izola.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si
10: Gremo, gremo!
11: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
12: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa?
13: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
18: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
20: Obi, tako enostavno.
21: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
22: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
21: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje, in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
1: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Radio Kapris. Kapris.

0: Znaš ono, ko iščeš, ma ne najdeš. I still haven't found what I'm looking for. Marsikdaj se to tudi marsikomu zgodi, ne? Ampak treba je živeti tudi s tem, pravijo YouTube. No, v tem trenutku, kot kaže, nas čaka lep dan, pa ne samo vremensko. Čeprav tudi vremensko ne bo šlo, sicer smo štartili z nekaj oblaki in sivine, ampak naj bi se segrelo do 27, mogoče celo 28 stopinj in najverjetne bo mogoče kdo še vedno in z velikim veseljem zavil na plažo, ker morje ustraja svojimi 25 stopinjami tudi na plaži v San Simonu. V tem trenutku pa imamo v ozračju dokaj v redu sveže temperature za ta jutrini čas, 19 stopinj v Kopru, 18 v Luci, 13 v Ilirski Bistrici in 15 na Kozini. Sonce bo pa tudi jutri in v sredo. Do četrtkom pa malo manj. Mogoče bodo takrat bolj prevladovali dežniki.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ure 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijska Svoboda, SD in Levica pa bodo danes v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Kot je v nedeljo napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni, bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. O obeh njenih predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu. V Rusiji se po parlamentarnih volitvah razmerje političnih sil očitno ne bo bistveno spremenilo. Vladajoča enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina je po delnih rezultatih prepričljivo zmagala in je na poti, da v državni dumi ohrani ustavno večino. Presenečen skoraj ni bilo v političnem sistemu, v katerem je bila večina protivojnih kandidatov izločena iz tekme, se v parlament vračajo iste stranke, ki so zadnja leta podpirale Kremelj in vojno v Ukrajini. Precej manj previdljivo pa je, kako bo Kremelj rezultat uporabil. Volitve so potekale po več kot 4 letih in pol vojne, ob gospodarskih težavah, pomankanju goriva in vse pogostejših ukrajinskih napadih globoko na ruskem ozemlju. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Poglejmo še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
0: Na cestah Divača za vrhe Kina Pregarje, tam zaradi del poteka zmeničeno smerni promet, prav tako tudi podobna situacija Ilirska Bistrica Sviščaki in pa pod grad Starod, kot tudi Ilirska Bistrica Novokračine. Če pa gremo bolj na obalne ceste od Izole proti Luciji in obratno, tam je zastoj zaradi del na Belvederju, kar nekaj gneče, ki se lahko seveda izognete, če greste po kakšnih stranskih poteh, domačini že veste kam. Če se pa peljete slučajno proti prestolnici, imate od priključka Vrhnika 5 km dolg zastoj. Par minut zamude. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro!
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
6: Dobro jutro!
5: Dobro jutro.

0: jutro!
1: Dobro jutro!
2: To je najbolj pozitivno,
3: najbolj nasmejano,
2: ma najbolj domače jutro.
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
4: Točno 5 minut po 8. uri, 21. september. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Jutro.
4: Kavido, veste, kaj sem jaz v bistvu sanjal danes po noči?
1: Nas.
0: Razsvetli tudi. Nas.
1: Tudi delno. Zbodil,
0: ne, ne, kaj.
4: Ne, tudi delno, tudi vaju dva. Jutri v tem času predvidevam, da bom nekako bil že na radiju.
0: Ja.
4: Jutri namreč prikolesarim v družbi našega Tilna zjutraj v službo.
0: Jutri je 22. september, a ja, da povemo že zdaj, torej jutri je dan brez avtomobila, ne, zato ti ja. Prikolesariš v službo, tako da že danes vam povemo, da se lahko pripravite na jutri.
4: Tako.
0: Da pustite avto doma.
1: Ma čakaj, ti boš prišel sem in potem še nazaj.
4: Ja, potem moram še domov, ja.
0: Ne, ne, bo pustil
1: kolo. Kaj boš s kolesom čakal koloni na Belvederju?
4: Ne, ne, ne bom šel čez Belveder. Bom šel tam, čez kamor avti lih ne uspejo iti in to je skozi oba predora, skozi predor Valeta in skozi predor tam pri Jagodju. Skratka, ja, jutri bo zanimivo. Vse, kar sem danes jutraj spremljal, je kakšne temperature so v jutranjih urah.
0: Ma se ni tako bi... hudo.
4: Kaj, ne, 15 stopinj, še
0: dobro.
4: Malo kolesariš.
0: Pa se, če kolesariš, potem se ogreješ.
4: Se greješ. Tako da, jutri zjutraj boste spremljali moj itinerari skupaj s Tilnom in tudi s Tilnom Filipčičem, ki ga bo, nas bo pričakal v Izoli, ker je pač iz Izole in bo pri kolesarju z nami vse do Kopra. To je to. Če pa ste slučajno bili na dopustu in prinesel nek čuden spominek domov, potem je prav, da ostanete z nami, ker po dveh hitih govorimo tudi o tem.
5: What's going on? This is Temper City.
6: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Robbie Williams in Angeli. 8.12, 21. september, ponedeljek. Tudi mi se pravzaprav, kot je rekla naša poslušalka Neli, ki smo preslišali, malo razmišljamo že o počitnicah in o dopustih in takih zadevah. Danes smo tudi začeli program pravzaprav s tematiko o navideznih, mogoče z umetno inteligenco tudi prirejenih ali urejenih ali pa totalno izmišljenih oglasov na raznih bookingih in na ponudbah, kar potem ni tako kot bi dejansko moralo biti. Se pa zgodi, da si na dopustu pač in že vse pokupiš in pogledaš, kaj bi pravzaprav odnesli z dopusta domov, zato da boš na dopust imel lep spomin. Pangos, ti imaš kaj takega doma?
1: Ma nekaj, mislim tako, da bi bilo kaj čudnega, ne. Zdaj, sem pa se pogovarjal v petek z našo sodelko Denis in mi je povedala tako zanimivo štorijo in sicer oni, ki so bili na dopustu, njihov tamali ima pač njegova nona dala nekaj denarja, ne si nekaj kupi na dopustu, ne.
0: Mm-hmm.
1: In kaj si je on kupil?
2: Kot spominek.
1: Kot spominek, ne.
0: Kot spominek. Čakaj, povej, kje so bili, a je to kakšen...
1: Bili so na Malti.
0: Na Malti?
1: Ja.
0: Po mojem kakšen, ne vem, kamen, kakšen...
1: Ne.
0: Kaj pa?
1: Tamali si je kupil ročko za tuš.
0: Ročko za tuš.
1: Na
2: Malti. Je bila posebna, je kaj porisana. Ali...
1: Ne, pač ročka za tuš.
2: Pač navadna ročka za tuš.
1: Ročka za tuš, ja.
2: Vsakeč se bo tuširal, se bo spomnil na Malto.
0: To je res, to je res.
2: Kaj?
0: To je res. Ok?
2: Cool.
0: Ok, v redu, dobro, ideja, mislim, izvirno, ampak...
2: Mislim, meni, če bi gor pisalo, na primer, Malta, ali pa da bi bila neka posebna ročka za tuš, ajde. Ali pa, na primer, da je to res, ne vem, ful dora destinacija in pač... Ne vem.
0: Znana
1: ona,
0: pa ročka.
1: Ona je ista ročka, ki kupiš tle v...
2: Ja, ma si je kupil na Malti, ni ista.
1: Ja, dobro.
0: Ja,
1: no.
0: je iz hotela ročka, razumeš? to je pa ročka z hotela, ki smo bili na Malti.
2: Ne?
0: Ne.
2: Ne, kupljena pač v trgovini. Ja, valjda, ne bolj dočral, pač še ročko za
0: toč. Oni vzamejo kopalni plašč.
1: Ja, dobro, ampak na kopalnem plašču saj piše gor, ne vem, recimo ime hotela. Ne?
0: Malta Resort.
1: Ja. Ja, ajde.
2: Neki.
1: Ok. Ampak ročko za tuš.
0: Ma dobro, ti manca
2: rekel, ti ki si rekel, da ki odšraufaš ročko za tuš v hotelu, ne? Mislim, veš tiste stvari, ki pridejo v hotelu, tiste mila in to.
0: Šampončki, mila in to, ja.
2: Ma to kdo vzame domov?
0: Ja, jaz.
2: Se je da lega. In si uporabo.
0: Ja, veš kaj, ko grem kam, recimo, da nisem doma, ali pa da, ne vem, recimo, ko imamo MMS, imam tam mila pol, da se stušira tam.
1: O, ti kradljivac.
0: Čuj, pa tam je plačal sem, kaj? Kaj ni raz?
2: In kaj pa, ti ste veš kaj, ki dobiš notri kapico za na... Zdaj dobiš že ful stvari. Zdaj dobiš že ful stvari, dejansko dobiš eno kapico za na glavo. Veš, tudi tisto je lahko spominek, ne? Ja, ma sorry.
0: Tisto je dobro spominek, če doma parket na novo lakiraš, pa da hodiš pol po čistem, razumeš? Tisto daš na noge v bistvu po na koncu.
2: Ma ne, imaš kapico, imaš, ne vem, Maša, na primer, si je iz našega dopusta, ona je bila ful vesela, ker je dobila, jaz pravi tega ne vzamem domov, ampak tam smo pa vzeli, v bistvu, dobiš prav zobno ščetko za otroke. Zobno ščetko. In zobna ščetka je pač brendirana. In zraven majhno zobno pasto.
0: Dobro, plačala si,
2: pametno.
0: To je tvoje.
1: Okay, ampak
2: in tudi copatke dobiš.
1: Zobno ščetko, valjda ne boš, mislim, lahko vzameš, ali ne bojo še enkrat uporabljali, ali pa
2: no,
1: ne vem.
2: Ne, lahko bi potila zapakirano, ne?
0: Ja, pa bi
2: ne, na ne, ne, ker tako tam imaš sabo svojo, ne? Ponavadi.
1: To je res. Ampak
0: polnice
1: žepe s šamponi, ne veš čim.
2: Ma ne, kreni to vzamejo pol domov in dejansko sploh nikoli ne uporabijo. Pač tam ti stoji, dokar ne flekneš mija in preziš nove stvari.
0: Mislim, ni da ki sem vedno vzel, ampak se spomnim, da sem enkrat ali dvakrat vzel kakšno dišečo in pol sem porabil, ko sem
2: meni
0: bil
2: kratko. Meni je ful dobro, vrati vsi sem kompletko, ker je mali komplet za šivanje.
0: A to si sula, jaz nisem tega sula.
2: Ne, ni da ki sem sula, pač to je bilo. Ti imaš oni pakete, varianta in v tistem paketku je tista kapica za na glavo, ko si umivaš lase.
0: Ja,
2: mislim,
0: da
2: se stuširaš, da si ne zmočiš las. In pol imaš milo in imaš zraven unik kompletek za šivanje.
0: Že vidim nov nik v našem skupnem času, šivilja.
1: Jaz z vami ne grem nikamor.
2: In kaj imaš ti šamponček?
0: Šamponček, lahko, super. Komod. Kaj ste vi kdaj prenesli tako z dopusta? Dejte nam povedati na 0431533288, lahko tudi na našem Instagramu.
2: Sploh pa, če vzamete tisto iz kopalnice domov ali ne. In če pol uporabite kdaj.
1: Kaj, toaletni papir?
0: Če vzamete uno za šivanje, ne rabite napisati. Samo to, kjer sem jaz rekel.
1: Toaletni papir si tudi za domov.
0: Valjda da ne. Tega imamo na zalogu še je časov COVID-a. Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris. Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Taylor Swift in Opalite, 28, 21. september, dobro jutro. Če se peljete mimo Belvederja, boste najverjetneje naleteli na gnečo, to že veste, v eno in drugo smer. Kar se pa tiče ostalih stvari, trenutno na avtocesti od Dragomerja oziroma malo prej gneča proti prestolnici, dela potekajo danes na različnih relacijah, Divača Pregarje, pa tudi Ilijska Bistrica Sviščaki, Podgrad Starod in pa tudi pri Zabičah. Kaj imamo še, Pangos?
1: Imamo pa tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila tu na Krožemu, če se peljete od Cimadele proti, proti centru Kopra. Motorist na tleh.
0: Dobro, previdno in strpno, dejte omogočiti seveda tudi lažji prehod za vse, ki bojo reševali situacijo. Mi pa sprašujemo, če ste kdaj iz dopusta prinesli kakšno čudno zadevo. Ne vem, kakšen čuden spominek. Nič 3153388. Gentili Mare, Umberto Tozzi in Raf že čez nekaj trenutkov, zato ostanite z nami. Dobro jutro.
2: Dobro.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
4: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Vse najboljše za te.
1: Čak pa, dobro znoje.
0: Harvey Norman.
1: Ma mu nismo nič prinesli.
0: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
10: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
11: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
12: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
13: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
14: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
15: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
12: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
15: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam!
10: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
2: Barbie, butični, dvourni jutranji ritual u Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje. Primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
17: To je Kapris.

0: že odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Okoli 20 trenutno na termometrih, tudi v Luciji pri TPC-ju, drugače pa ima morje še vedno 25 stopinj za vse tiste, ki bi se radi mogoče danes še vedno znašli na plaži z brisačo in uživali mogoče ta plažni mir, ki ga trenutno obdobje tudi ponuja. Če pa ne boste danes tega naredili, lahko ponovite bodisi v torek kot sredo, ker bo še sončno, v četrtek bo nekoliko bolj oblačno, pričakuje se mogoče tudi kakšno dežno kapljo. Če pa teh ne bo, toliko bolje, bomo imeli še en lep sončen dan.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Gradnja enega najzahtevnejših projektov v zgodovini samostojne Slovenije se po več kot 6 letih približuje koncu. V projektnem podjetju 2TDK napovedujejo, da naj bi dela na drugem tiru med Divačo in Koprom zaključili do konca letošnjega leta, uporabno dovoljenje pa pričakujejo do konca prvega četrtletja prihodnje leto. Na trasi drugega tira trenutno potekajo zaključna elektrostrojna dela, usporedno pa že aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. Investicijska vrednost projekta znaša približno 1,15 milijarde evrov, doslej pa je bilo realiziranih 988,65 milijona evrov. Medtem, ko se desni tir približuje zaključku, 2TDK že pripravlja tudi gradnjo vzporednega levega tira. Družba pridobiva integralno gradbeno dovoljenje in zemljišča ter izvaja predhodne geološke raziskave. Družbo medtem čaka tudi kadrovska sprememba na vrhu, kot je nedavno razkril portal Necenzurirano, naj bi nadzorni svet v kratkem imenoval novega generalnega direktorja, Oseta pa naj bi po teh informacijah zamenjal Marko Pogačnik. Ta je bil med letoma 2011 in 2022 poslanec SDS, pozneje direktor slovenske odškodninske družbe, zdaj pa je prokurist podjetja Ekorel in predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije. V soboto, 26. septembra, bo med 10. in 14. uro mestno jedro Kopra ponovno zaživelo v športnem duhu s prireditvijo Koper športa, ki je namenjena spodbujanju gibanja, zdravega načina življenja in predstavitvi raznolike športne ponudbe našega mesta. Športna zveza Koper v sodelovanju s koprskimi športnimi društvi, klubi in drugimi organizacijami pripravlja drugo izvedbo prireditve Koper športa, namenjene predstavitvi pestre športne ponudbe našega mesta ter spodbujanju gibanja in aktivnega življenjskega sloga. Dogajanje za vse generacije bo tudi letos potekalo na 3 prizoriščih, v taverni, na Karpačevem trgu in na trgu ob nekdanji stavbi Luške kapitanije. V taverni bo dopoldne potekal pester program športnih, plesnih in drugih nastopov, na ostalih prizoriščih pa bodo društva poskrbele za predstavitve, praktične prikaze in aktivnosti za obiskovalce. Posebna pozornost bo namenjena tudi najmlajšim, ki jih čakajo gibanje, športni izzivi in zabavne aktivnosti.
2: Zdaj pa takole, zgodila se je prometna nesreča pri krožišču na Smedeli, če se peleš proti centru Kopra, tam previdno in počasi, prav tako imamo tudi zastoje, še vedno Lucija Izola, stoji kar nekaj časa, predvsem na izolski obvoznici, če se peleš proti Izoli, tako dajte biti tudi tam strpni in previdni in pa, če greste proti prestolnici, je ta trenutek zastoj od voza Dragomer proti Ljubljani, se pravi kilometer in pol dolg in pa vedno tudi okvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru, priključek Vrhnika. Srečno je počasi.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Kaj ste prinesli z dopusta, priznajte na nič, 3153288, kakšne čudne spominke, ker teh kot kaže, vsak ima lahko doma marsikaj, pa mogoče niti ne ve za to, da je mogoče malo čudno. Ampak če malo obstaja vsaj sum, nič, 3153288, malo preberemo, kaj ste napisali na našem Instagramu, ura je 8.34, 21. september, ponedeljek, dobro jutro.
8: Jutro.
2: In dobro jutro tudi za vse, ki ste komaj čakali ta hit. Repeat it.
9: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
10: Številka ena na obali.
11: Številka ena na obali.
12: Obala je zakon.

0: Train in Jobs of Jupiter 8.41. Dobrodošli v ponedeljek 21. septembra, če vas je šele sedaj tukaj pripeljalo. Ste na Radio Capris in s Pangosom se sprašuje pravzaprav v tem trenutku, če je kdo kdaj prinesel domov. Kakšen čuden spominek z kjerkoli iz dopusta, pač ne, kot je prinesel otrok od naše sodelovke Ročko za tuš.
1: Ja, ja, in ena podobna situacija se je zgodila tudi Maji, ki nam je pisala. In sicer napisala je takole, naš 8-letnik je na dopustu porabil ves denar za staro kovinsko cedilo. Prodajalka mu je hotela razložiti, da to ni igrača, on pa pač ni poslušal.
0: No, tako.
1: Potem imamo tudi Tanjo, ki je napisala, da njena hči je na morju našla eno staro natikačo, ki jo je nekdo izgubil. In jo domov hotela prinesti kot spominek. Uspelo ji je, ker je ta natikača še dan danes na polici njeni sobi.
0: Ma dobro, da je na tikačo, ale. Dobro, eni so tisti, ki vzamejo recimo pesek od nekje, ne? V ampulce.
1: Pesek, ja. Recimo Nina je tudi napisala, da je na Portugalskem kupila ogromno leseno ribo, dolgo skoraj meter in pol. Nima povezave z ribami, ona ne zanimajo ribolov ali karkoli takega. Je pa jo mož moral spraviti v letalo kot ročno prtljago. Dodatno.
0: To ni nikoli preprosto.
1: In pa Petra je prinesla kamen. Iz Islandije je prinesla en kamen velik skoraj kot od peka.
0: Ne bomo izdali, kdo ste, zato da ne bo kdo potem prišel trkati na vrata, da ste, ne vem, naredili kakšen prekršek, ker to menda se tudi ne smejo vse posod.
1: Se ne smejo.
0: Ja, dajte biti na to dobro pozorni. Raje to kot, ne vem, kakšno virozo prines domov z dopusta. To tudi ni lep spominek.
1: To ni lep spominek, ja.
0: Sploh, če se, ne vem, kakšne takšne države spraviš, ki so kakšne bolezni, ki mogoče jih mi nismo vajeni, potem hoj znat, kaj se lahko zgodi. Dobro, v redu, smo prežvečili tudi to temo. Jutri, kot že rečeno, je dan brez avtomobila in zato se bom odpravil zjutraj s sodelovcem Tilnom na pot in bom prišel na radio s kolesom. Tako da bomo videli, če bom v tem času že prišel nazaj. Boste lahko spremljali že v jutranjem programu. Nadaljujemo s hiti Bruno Mars in Cat's Eye.
2: Capris. Številka ena na obali.

0: Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
1: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
2: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
8: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata. Svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
12: Jutro.
13: Jutro na Kaprisu.

0: Piranu in Ankaranu, je pa 11 v Postojni in 16 na Kozini. Morje še vedno straja s 25 stopinjami, tudi za vse tiste, ki razmišljate, če je plaža še vedno ena od tistih priljubljenih destinacij tudi za turiste. Če pa ni, boste imeli svoj mir, pazi to. Glavne, kar se pa tiče jutrišnjega in sredinega dne, bistveno bolj sončno, četrtek grozi zaenkrat nekaj oblako s kakšnim dežjem. Manj je še rečeno.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 9 je.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. V Indoneziji odmeva primer učitelja, ki je bil zaradi spolnega napada na učenko obsojen na 7 let zapora, a so ga oblasti na skrivaj izpustile še preden je prestal polovico kazni. Njegove žrtve o izpustitvi niso bile obveščene in so bile prepričane, da je še vedno za rešetkami. Indonezijska nacionalna komisija za nasilje nad ženskami medtem opozarja na izredne razmere zaradi spolnega nasilja v islamskih internatskih šolah. Po njenih navedbah lahko moč verskih voditeljev otežuje nadzor in odvrača žrtve od prijavljanja zlorab. Primeri, ki so prišli v javnost, pa bi lahko bili zgolj vrh ledene gore. Slovenska skupnost v New Yorku je v nedeljo proslavila 110. obletnico cerkve svetega Cirila, ki je že več kot stoletje predstavljala pomembno versko, kulturno in družabno središče Slovencev v mestu. Slovesne maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, se je udeležilo okrog 300 ljudi. Poglejmo še šport. Dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa, bomo v Sloveniji praznovali v sredo 23. septembra. Osrednjo prireditev ob državnem športnem prazniku Olimpijski komite Slovenije in občina Kamnik pripravljata ob 11. uri v športnem parku med kamniškima osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca.
4: Še vedno nekaj gneče, se pravi predvsem na cestah od Izole proti Strunjanu in obratno, že na koncu avtoceste proti Izoli je zastoj dolg približno 1 km, tako da dejte se tam izogniti in pejte naokoli. Pred časom je prišlo tudi do prometne nesreče na krožišču na Semedeli, če se pelješ proti centru Kopra, in pa imamo še zastoj na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru, počivališče Rabr Komanda, 2 km dolg zastoj. Srečno počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Uživo na radiju Dabu in na Radio Kapris.si.
7: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
8: Jutro, ekipa!
6: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
0: Ma kaj, že 9, pa 4 minute.
7: Ja. Yep.
0: Mamma mia. Danes je pošlo hitro. 21. september je. Kdo praznuje danes svojstven dan, dejte nam poslati seveda čestitko. Spomnimo pa tudi to, da je 9. ura. To pomeni, da se je nakupovalni center Planet Koper odprl.
7: Kocka je tam zve nekje, čaka nekoga, da bo lahko nakupoval.
0: Hitro, hitro, hitro in le urno pejte pogledat. Mi smo nekaj namigov že dali, če ste poslušali, vam pridejo zelo, zelo prav. Tako da iskat, če hočete brezplačno nakupovati. The Underdog Project, Alex Warren, počasi pa tudi čestitke, medtem ko čakamo klic.
9: My name is Alex Warren.
10: Kapri za štirka ena na obali.

0: Vinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
6: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
8: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Homo na terapijo na istrski način.
11: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnem društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
12: Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
15: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
16: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Pri Kihu bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če želite sonce, boste morali še nekoliko počakati. Danes se bo kljub samo segrelo na približno 27 stopinj, napovedujejo vremenarji. Dežja ne bo, bo kvečemo samo malce oblačno in kot kaže, bomo potem jutri imeli pravi lep sončen dan in pa tudi skoraj da ne ravno poletne, ma predvsej visoke temperature se obetajo. Je pa res, da ima morje trenutno 25 stopinj tudi na Punti v Piranu, če slučajno koga zamika, da bi šel malo spočit noge in namakati.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V centru Planet Koper bo 22. septembra med 10 in 13. uro potekal festival aktivnega staranja. Več Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Čaka vas pestro in aktivno dopoldne s skupinsko vadbo, različnimi testiranji in svetovanji ter številnimi aktivnostmi za zdrava in aktivna zrela leta. Udeležba je brezplačna, zato vabljeni, da se nam pridružite, razgibate in naredite nekaj dobrega za se.
4: Če bo šlo vse po načrtih, bodo kmetovalci v Vanganelski dolini v prihodnjih letih le dočakali namakalni sistem, ki se bo napajal z vodo iz istoimenskega jezera. Naložba bo izboljšala stabilnost in kakovost pridelave na približno 100 hektarjih obdelovalnih površin. Koprska občina je začela s tamkajšnjimi kmeti podpisovati pogodbe o priključitvi na namakalni sistem. Začetek gradnje je odvisen od pridobljenih virov sofinanciranja, bo pa občina naložbo zagotovo uvrstila v načrt razvojnih projektov za obdobje 2027-2030. Projekt bodo prijavili na razpis kmetijskega ministrstva. V aktualni finančni perspektivi je delež Evropskega kmetijskega sklada 33,9%, delež državnega proračuna pa 66,1%.
2: Ok, na naših cestah zaenkrat podobna situacija kot prej, gnečo imamo še vedno tam na okolici Belvederja, v eno in drugo smer bo šlo bolj počasi, nekaj gneče nastaja tudi pri odcepu za Novo Vas, če peljete po tisti cesti proti Kopru, proti Šmarski. In pa zaenkrat še vedno precej gneče tudi med Podpečjo in Zazidom zaradi del, gre pa tudi omeniti Postojno, smeri Kopra, predvsem drugo je pa dokaj vse v zelenem. Dela danes potekajo na različnih relacijah, tudi Divača Pregarja skozi Zavrhek, imamo Ilirska Bistrica Sviščaki, Podgrad Starod in pa Ilirska Bistrica Novokračine pri Zabičah, tako da previdno je strpno, kamorkoli se namenjate.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijon voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: 21. september, 9.32. Vse najboljše tistim, ki danes praznujejo. In pogledal sem malce na okolik, kdo danes praznuje, poleg, kot smo že omenili, Liama Gallagherja, ki je stišel našo čestitko že zgodaj zjutraj, prav odpisal nam je, ker smo zavrteli tudi eno od Oasisov. Praznujejo Urša, Tomaž in Martina na mojem Facebooku. Praznuje pa tudi Leoni. Zdaj, Leoni, dobro jutro, radi bi voščili naši hčerki Leoni, ki danes praznuje 18. rojstni dan. 18 je pa res lepa številka. Naj bo to novo poglavje tvojega življenja polno nepozabnih trenutkov, iskrenih nasmehov, norih dogodivščin in ljudi, ki te imajo radi, vse to ti želijo. Mama Tanja, tata Patrik in sestrica Ljen. Evo ga, Leoni, ti nas kar pokontaktiraj, ker imamo nekaj zate in seveda vse najboljše tudi imenu Radio Kapris. Zato pa še naprej čakamo čestitke na čestitke afna Radio Kapris PKS, lahko tudi prek spletnega obrazca. Nekoga pokličemo po trehiti.
8: Everybody, this is Ryan from One Republic.
9: Kapris je številka ena na obali.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Prosim.
2: Ja, pronto.
1: Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Pronto.
2: Ja, kaj je tu Andreja?
1: Ja.
2: Ma, vidite kaj, vi ste imali fešto v Karjolju Marezga, ne, ta vikend.
1: Ja.
2: Lite, jaz sem gor malo povprašal, ki jaz ne znam, kur se je zgodilo to tabot ali kakšen drugi bot, pero mene mi je nekdo podrsal v avto. Je, in jaz sem videl, da je bil en bel avto, ne znam kaj je, oni španski, oni s, ki se ne spoznan. Eno mi je nekdo in sem vprašal, kdo je bil tabot, ki je imel fešto in to nekoli na dve eno pupo noti, ker sem bil zunaj, sem bil ravno na balkone in sem videl, da je šel nekdo, je podrsal in je šel ča.
1: In kako vam je podrsal avto? Šel... imam glasa,
2: ja, za, kaj
1: doste govorili.
2: Zastopen, kor je šel rikverc, kor rikverc v tem, ker se je nekaj obračal, se obrnil, ja. In nečko mi je podrsal, celo fjankado mi je naredil. Ma... Se, tu se ne dela, ne?
1: Nisem imel samo jaz, razmenanih proveč.
2: Ne, ma tu je bilo prav, to je bilo ta dan, ko sem vprašal gor v Marezga, sem šel vprašati pol tam v Karjolo, du je bil in mi je rekel, da ste bili vi, ta bo tam in mi je dal vaš numer. Jaz ne znam, koga moram vprašati.
1: Ne vem, lahko se pozanimam, kakšen avto je bil?
2: Ma, bel, unik ima S, kaj je, Seat, Uno.
1: Ne, dobro, se
2: lahko
1: pa zanima, kdo je
2: mače, kakšen
1: od mojih.
2: Seat, zdaj jaz sem vprašal mojega sina, ki dela na policiji in sem povedal tablico, zdaj nimam te napisano, čak kam sem stavil un foljetin. Marion bi naj bila ne, na pupa, da je njen avto.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ne vem, bom prašal.
2: Kaj, ma, kaj...
1: Vi pa ste kdo?
2: Ja, sem Ferruccio, se zmarez. Pol, ma znaste, kdo bi bil lahko, Marion? Čekajte no malo, naredimo še no malo. Alora. Sem bil na korte, sem videl avto, podrsal je v mojega Fiata. Eno pol se jaz vzel tablico, ki zdaj nimam te napisane, ma sem vprašal mojega sina, ki je jemal, ki je dol na policiji in je rekel, da to je neka Marion.
1: Aha. Dobro, bom vprašala. Ja, zastopim. Bom vprašala.
2: Ma je, ma jaz, ne, je samo zastopet, ko je bila ta Maja Marion, če je bila gor.
1: Maja Marion? Mislim, da ja, ne vem, moram, ne vem, po moje, da ja, ne
2: ko
1: vem.
2: Ne znaš, kdo je bil na fešte, orka, pipa?
1: Bom vprašala, kaj ste rekel, bel Seat?
2: Ja, bel Seat, ja.
1: Seat. Dobro, bom vprašal, pa vas bom poklical.
2: Prav? Kako vas to vprašal? Znaš te, kur je bila ali bila? Eno frej.
1: Ne vem, kjeri avto je bil, veste. Nimam pojma.
2: Orka,
1: ja,
2: laka.
1: Ja, bom poklicala, bom vprašala.
2: Kaj bo to vprašal, kur je bila ali kur je bila? Znamo mi, da je bila.
1: Je bila z avtom.
2: A če, ne, ki je šla na štop, kako je šla? Se je avto peljal samo?
1: Šla peš.
2: Peš? In odkud je?
1: Ne vem,
2: odkud je. A ne znaš, odkud je. Belo, da smo zastopili, da. In kaj, 40 je bilo, kaj?
1: Tako, ja. Ne,
2: 20. Na 20?
1: 20 plus 20. Več, 40 je grdaš,
2: kaže. Ja, in kaj, ste pojeli in spili vse, ja. Govor v Karjoli?
1: Ma, premalo smo spili, veste.
2: Premalo?
1: Premalo.
2: Ben, za pijačo ne morem pomagati, ma za euforišerijo naša redit, kot slavljenka dneva na Radio Kapris, greš lahko vseeno. Če stalo še malo glada.
1: Hvala, se mi je zdelo potem. Potem sem se vstrašila, da je res bilo tajma pol. Se mi je zdelo, da je nekaj z Marionovi. Hvala.
2: Andreja, niti dan po rojstnem dnevu nisi varna.
1: Nisem, ne.
2: Če poznaš Danilota in Majo.
1: Ja, ma nisem izdelo. Prvo sem verjela, da se nekaj zbudilo.
2: Ma nema za eni takih šoferjev, ko je Danilo, se ne mora zgoditi. Dej, ala, šu.
1: Ja, ma nikoli se ne veš, kako je. Lahko v drugim vozu.
2: Draga Andreja, vse najboljše, najlepše ti želita seveda Maja, Danilo in celotna familija. Hvala. Marion. In tudi mi iz Radija Kapris želimo ti, da bi ta resni dan bil nepozaben in da bi ostal v spominu za vedno. In seveda kot slavnika dneva res greš v Fori serijo naša red na naš račun, kjer boš gor še kaj dobrega pojedla.
1: Super, hvala lepa. Hvala.
2: Dobro, Andreja, lepo bodi, uživaj.
1: Dobro, hvala.
2: Čau, čau, čau.
1: Čau.

0: obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
7: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
8: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
7: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in sposobno. Sluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
8: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
9: Kje lahko dobiš vse za streho?
10: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

Ravno tako. Vreme je trenutno bolj na oblačni, sivi strani, temperature ostajajo sveže, 20 stopinj v Kopru, 13 v Ilirski Bistrici, 19 v Piranu, morje pa je tisto, ki ohranja 25 stopinj na Žusterni. Bodo pa v popodnevu

Ravno tako. Vreme je trenutno bolj na oblačni sivi strani, temperature ostajajo sveže, 20 stopinj v Kopru, 13 v Ilirski Bistrici, 19 v Piranu, morje pa je tisto, ki ohranja 25 stopinj na

0: Vesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 10.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanje poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden v torek, torej na zadnji dan seje. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Sejo državnega zbora boste jutri zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. Predlog za razrešitev Stevanoviča so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. Predlog za razrešitev Avšič Bogovič pa poslanci SD, SNSI in Resnice. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo pa danes začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija. V načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Na to je poglejmo. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premierka Giorgia Meloni. Po njenih besedah pa bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri.
2: Tako skočimo na ceste, zastoj ostaja na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
1: 08 0 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: No tako, 3 minutke čez 10. ura, 21. september, danes ponedeljek in v vaši družbi sem Sara. Čez nekaj trenutkov Dua Lipa, Pink, takoj zdaj pa Kygo in Khalid.

Physical Dua Lipa na Kaprisu, 13 minut čez 10. je ura, ponedeljek, 21. september. V vaši družbi sem Sara in točno v tem trenutku se nekje v nakupovalnem centru Planet Koper skriva Kaprisova nagradna kocka, ki prinaša kar 100 evrov brezplačnega nakupovanja. Se splača. Zjutraj smo že slišali nekaj namigov, vam pa dam tudi jaz enega, skriva se v trgovini z moško modo, katere ime se stavljata dve moški imeni. No, premislite, jaz čakam na vaš klic, do takrat pa on the beach. Chris Rea.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, pa, dobro zno je.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo Severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.

0: Kam danes? Kam danes?
1: Če bi radi začetek tedna preživeli nekoliko bolj aktivno v fitness maniji Koper, danes začenjajo dneve odprtih vrat, ki bodo trajali vse do petka. Brezplačno lahko preizkusite njihove programe in fitness. Ob 17. uri bo na Madzijolovem trgu v Izoli zeliščarska delavnica z mentorico Keti Zonta. Ob 19. uri pa si lahko v Art kinu Odeon ogledate film Neskončni spomin.
2: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: No tako, sonček se v tem trenutku še malo skriva, malo pa tudi že pokuka skozi oblake. Temperature ostajajo sveže 20 stopin pred oljarno na Plavjah, 25 stopin pa še vedno ima morje na svetilniku v Izoli. Kot kaže, bo popoldnevo tudi nekaj sonca in nekoliko toplejše temperature, tam nekje do 27 stopin. No, če pogledamo na ceste, imamo zastoje še vedno na primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pa na cesti Lucija Izola zaradi del na cesti, tako da previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to javite.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 10.32 je ura, 21. september, ponedeljek je danes, začenjamo nov teden. Z vami Sara v tem dopodnevu in čez nekaj trenutkov Shakira, Cezare, takoj zdaj pa Loud Luxury in Brando. Bodi!
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank.

0: In Ahina Harvin Orman Picasso.
1: Ruxitiv. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno bolj? Pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
12: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri. Prijave od 8. do 9.45. In še to. Čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.

0: Ok, trenutno je nebo še precej oblačno, pa kaže, da nas bo v prihodnih dneh čakalo lepše vreme. Sončno bo vse do četrtka, ko se znova povečajo možnosti za nevihte. Nekaj dežja je obljubljenega. Če pogledamo temperature, trenutno v Ankaranu 20 stopinj, v Izoli 19, v Postojni 14, morje pa ohranja prijetnih 25 stopinj na plaži v Fjesi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 11.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo danes v državni zbor uložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Zunani minister je napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Zunani minister se v New Yorku sicer udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine ZN. Na to je poglejmo, v Rusiji se po parlamentarnih volitvah razmerje političnih sil očitno ne bo bistveno spremenilo. Vladajoča enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina je po delnih rezultatih prepričljivo zmagala in je na poti, da v državni dumi ohrani ustavno večino. Presenečen skoraj ni bilo v političnem sistemu, v katerem je bila večina protivojnih kandidatov izločena iz tekme, se v parlament vračajo torej iste stranke, ki so zadnja leta podpirale Kremelj in vojno v Ukrajini. Volitve so sicer potekale po več kot 4 letih in pol vojne, ob gospodarskih težavah, pomanjkanju goriva in vse pogostejših ukrajinskih napadih globoko na ruskem ozemlju. Dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa, bomo pri nas v Sloveniji praznovali v sredo 23. septembra. Osrednjo prireditev bo izločena iz tekme, se v parlament vračajo torej iste stranke, ki so zadnja leta podpirale Kremelj in vojno v Ukrajini. Volitve so sicer potekale po več kot 4 letih in pol vojne, ob gospodarskih težavah, pomanjkanju goriva in vse pogostejših ukrajinskih napadih globoko na ruskem ozemlju. Dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa, bomo pri nas v Sloveniji praznovali v

0: Frana Albrehta in Toma Brejca.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pa na lokalnih cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper, tako da previdno in strpno kamorkoli greste. Če opazite še kaj, če vas na cesti karkoli zmoti, pa mi to sporočite.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
1: 11:02, ponedeljek, 21. september, z vami Sara. In še vedno poteka iskanje Kaprisove nagradne kocke v nakupovalnem centru Planet Koper, tako da hitro po njo mi pa damo T3, Holly Humberstone, Post Malone, Olivia Rodrigo.

to love somebody, Holly Humberstone na Kaprisu, 13 minutk čez 11, to z vami Sara. Ponedeljek, 21. september in prikazalo se nam je nekaj sončka, ki bo z nami do četrtka, potem pa prihaja tudi nekaj dežja. Takrat mogoče lahko sprehod zamenjamo, ne vem, za kakšen obisk muzeja mogoče. In ko smo že pri muzejih, a veste, da obstajajo tudi muzeji, kjer so razstavljene precej nenavadne stvari? Naprimer v Zagrebu lahko obiščete muzej prekinjenih razmeri. V njem so predmeti, ki so ostali po koncu ljubezenskih zvez, vsakemu pa je dodana tudi resnična zgodba in razstavljeni so kar taki zanimivi predmeti. V Bostonu pa obstaja muzej slabe umetnosti, namenjen delom, ki so po njihovih besedah preprosto preveč slaba, da bi jih lahko ignorirali. V zbirki imajo kar skoraj 900 del, ki jim ni uspelo priti v običajne umetniške galerije. Imamo pa še enega takega zanimivega na Japonskem, muzej instantnih rezancev. Ja, tam lahko spoznate zgodovino slavnih cup noodles in na to lahko tudi obligujete svojo embalažo in svojo kombinacijo. No, zdaj me zanima, če bi vi odprli nek tak odštekan muzej, kaj bi to bilo? Napišite mi SMS na 031 533 288, mi pa naprej, Katy Perry prihaja Unconditionally.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Narvi Norman Picasso.
1: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
1: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
2: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Kasi, odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Novo.
9: Novo.
8: Na Kaprisu.

0: na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na Kozini je lastnikom iz transportnega boksa pobegnil komaj 2 meseca star siv mucek, ki ima poškodovano oko. Če ste ga opazili, pokličite na 070-620-150. V seči v bližini hišne številke 83 pa pogrešajo 10 mesecev starega angleškega stafija. Je prijazen in sliši na ime Ist. Če ga opazite, pokličite Huga na 030-799-884. V Kopru pa je bila na prehodu za pešče. Pri Lidlu najde na črna digitalna ura, če je vaša, se prek Facebooka oglasite Svetlani.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: O tako, vreme ostaja precej mešano, nekaj sončka na trenutke, predvsem pa oblačno. 24 stopinj trenutno kažejo termometri v parku na Maliji. Če bi pa se želel še kdo kopati, ima morje pri Ribiču v seči 25 stopinj. Na cestah zastoji ostajajo na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del na cesti, pa tudi na cesti Šmarje Koper, tako da previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 31 minut čez 11. V vaši družbi sem Sara, na to ponedeljkovo dopoldne. 21. september je danes in še imate možnost prejeti 100 evrov brezplačnega nakupovanja v nakupovalnem centru Planet Koper. Le najti morate Kaprisovo nagradno kocko. Mi pa naprej na glasbeni Sixpack, Club Can't Handle Me, Florida in David Guetta.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: obala-nepremičnine.si
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Koper športa 2026. Dan, ko bo v ospredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali se za koper.com.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in koristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
0: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
13: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
0: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.

0: Dnepru imamo 24 stopinj, prav toliko tudi v Sečovljah, morje pa ohranja 25 stopinj na plaži Bernardin.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Od sprejetja zakona o denacionalizaciji, s katerim naj bi država popravila krivice storjene z nacionalizacijo po drugi svetovni vojni, bo kmalu minilo 35 let. Doslej so pristojni organi pravnomočno rešili 99,8% zahtevkov, nerešenih pa ostaja še 65. Te naj bi zdaj postopoma prevzel specializirani oddelek celjske upravne enote. Iz Ljubljane pa bo prihodnjo pomlad znova mogoče brez prestopanja poleteti v Berlin. EasyJet bo 7. aprila obnovil neposredno povezavo med slovensko in tudi nemško prestolnico, letala pa bodo vozila dvakrat tedensko ob sredah in nedeljah. Za nekatere termine spomladi prevoznik trenutno oglašuje enosmerne vozovnice od približno 37 evrov, pri čemer se cene spreminjajo glede na datum zasedenosti in tudi dodatne storitve. Šport kajakanu klub Adria iz Ankarana pa je organiziral že 33. mednarodno kajakanu sprint regato. V konkurenci iz štirih držav so bili najuspešnejši trije klubi iz Koprskega zaliva, Orka, Žusterna in Adria. Naslednja prireditev kajakanške zveze na Primorskem bo 3. in 4. oktobra, ko bo kajakanu klub Žusterna gostil državno prvenstvo v morskem kajaku med Koprom in Bernardinom.
0: Prišlo je do okvare tovornega vozila pred uvozom Dragomer v smeri proti prestolnici, zastoj pa ostajajo pred Postojno v smeri proti Kopru pa na lokalnih cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če opazite na cestah še karkoli, pa mi to sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
0: No tako, 5 minut čez 12 je pokazala ura. V vaši družbi, Sara, na ta ponedeljek, malo bolj oblačen, 21. september in mi gremo naprej na par dobrih hitov. Topic Nico Santos, Emily Sande in Somber na Kaprisu.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris.
6: Obala je zakon.

Tako, v predonu Dekani je prišlo do prometne nesreče in je popolna zapora ceste v smeri proti Kopru, zato previdno in če še kaj opazite, mi sporočite.

Bari. Topic in Nico Santos na Kaprisu. 15 minut čez 12, z vami sem Sara. 21. september je danes in mi gremo naprej na pesem, ki pravi, da včasih najtežje zapreš vrata nekomu, ki ga imaš rad. Čeprav veš, da odnos ni ravno dober zate, o tem poje Teddy Swims v pesmi The Door, torej o trenutku, ko končno izbereš sebe in odideš. Težka zgodba, ki jo je zapakiral v ritem, ob katerem težko ostaneš pri miru. Tukaj je Teddy Swims in The Door na Kaprisu.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
11: Meblo Jogi, jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Klik na meblojogi.si.
12: Hrano imamo.
13: Iz tačke.
12: Veterinarski pregled.
13: Tudi v tački.
12: Pasji salon.
13: Tačka.
12: Kaj pa, če je nujno?
13: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
14: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
16: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Devide z tvojega stanovanja že dolgočasi. Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblaki še vedno vztrajajo, kot kaže, temperature pa zmerne 26 stopinj na pomolu Svete Katarine v Ankaranu, kjer je morje 25 stopinj. Jutri bo vreme lepše, kot kaže, se nam obeta sonce, ki bo trajalo vse do četrtka, takrat pa spet nevihte. Primorska avtocesta je med predorom Dekani na razcepom Sermin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj in obvoz je možen po regionalni cesti Črnikal-Dekani. Bodite previdni. Previdni pa tudi, prišlo je do okvare tovornega vozila na primorski avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti Ljubljani, pa tudi med Črnim Kalom in Kasteljcem okvara vozila, prav tako proti prestolnici. Zastoj ostajajo na cestah Lucija-Izola v obe smeri zaradi del na cesti, pa prav tako na cesti Šmarje-Koper, tako da previdno in strpno kamorkoli greste. Če opazite še kaj, pa seveda mi javite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
2: 12.32 je ura na današnji ponedeljek, 21. september, v vaši družbi še vedno Sara. In mi gremo naprej na en glasbeni six-pack, tu je že Adele, Water Under the Bridge.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Homonaterapijo na istrski način.
9: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
10: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
11: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
10: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočutni. Čustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
11: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
12: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: To je Kapriz.
16: Kapriz.
15: Številka.
16: Številka ena.

0: V tem trenutku še vedno oblačno vreme, temperature pa 26 stopin v Ankaranu, 25 v Portorožu, toliko jih ima tudi morje v obmorskem parku v Kopru, na Kozini pa 21 stopin. Sonček bo, kot kaže, z nami jutri in vse do četrtka, takrat pa so napovedane nevihte.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V parlamentu se začenja vroča jesen. Državni zbor začenja redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Med več zakonskimi predlogi bodo imeli poslanci v četrtek na mizi vladni predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok, pa tudi ustanovitev novega sodišča za zadeve tega področja. V petek je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na predlog opozicije, ki jih državni zbor poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil. Septembrska seja državnega zbora pa se bo zaključila prihodnji teden v torek, ko bo med drugim tudi predsednik vlade odgovarjal na poslanske vprašanja. Ta teden bo namreč vodil slovensko delegacijo na splošni razpravi 81. zasedanja generalne skupščine Združenih narodov, ki se začenja jutri v New Yorku. Voznike pa jutri najverjetneje čaka podražitev bencina. Za približno 5 centov in dizla za 2 centa na liter, s čimer bo ta prvič doslej presegel mejo 2 evrov za liter. Najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter pa se pričakuje v primeru kurilnega olja. Po pojasnilih vlade bi lahko dodaten manevrski prostor za blažitev cen goriv omogočila pozitivna odločitev Evropske komisije glede možnosti dodatnega znižanja trošarin. Slovenija na odločitev komisije sicer še čaka.
0: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Sermin zaprta
4: mejo 2 evrov za liter. Najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter pa se pričakuje v primeru kurilnega olja. Po pojasnilih vlade bi lahko dodaten manevrski prostor za blažitev cen goriv omogočila pozitivna odločitev Evropske komisije glede možnosti dodatnega znižanja trošarin. Slovenija na odločitev komisije sicer še čaka.

0: po regionalni cesti Črnikal-Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani. Prišlo je pa tudi do okvare tovornega vozila na primorski avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti prestolnici in zastoji še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na lokalnih cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Veliko posebnosti, tako da previdno, strpno, kamorkoli greste in če kaj opazite, mi to javite.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
2: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: 4 minutke čez eno, z vami Sara na Kaprisu. 21. september je danes in še imate možnost prejeti 100 evrov brezplačnega nakupovanja v nakupovalnem centru Planet Koper. Le najti morate Kaprisovo kocko. Mi pa nadaljujemo trenutno Bruno Mars, Shaggy, Temper City.
4: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
5: Kapris je številka ena na obali.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Kdo ve, če poje in pleše tudi Neli? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kje si, Neli?
2: Doma.
1: Kaj si tako prestrašena?
2: Sem mislila, da me kličejo iz šole.
3: Že tako je prva ura, otroci, pri teh iskat.
2: ja.
1: Ne, brez skrbi.
3: Trkamo.
1: To je neka druga šola, brez skrbi. Torej, kje si, kako si, kaj si, zakaj si, povej nam malo o sebi, Neli.
2: Pričakovanju novega tedna, upamo, da vikend prije še hitreje.
1: Ok.
2: Službo, šolo, aktivnostmi.
1: Mm.
2: Čakamo
1: počitnice. Ene so kome finile, zdaj že čakamo krompirjeve. Dobro, se res, smo vsi malo tako ne skrbi.
2: Ali pa poletne.
1: Magari. Glavnem, sodelovala si, poslala si SMS in kaj si ti rekla, za katero pesem naj bi šlo?
2: Spomine vara bi mogla biti Tateljem Brulja, Torn.
1: Po čemu se ti zdi, da bi lahko to obranatelj in brolje, ker smo rekli, da nekaj je minul?
2: Po tistemu refrenu, ki gre nothing's gonna fine, nekaj tako.
1: Bravo, celo zašpela si.
3: Da boš rekla po frizuri, ki smo prej o frizuri njeni govorili.
2: Ja, one imele tudi, razkuštrano, ja.
1: Ja, takrat so bilo vse skuštrane, maček se mi zdi. No, da vidimo, če je tvoj odgovor pravilen. Poglejmo, če se bo zavrtel refren v pravo smer. Torej, čakamo. Bravissima. Bravissima, čestitke. In je padla nekam, smo zgubili Neli.
3: Ja, ti je pobrala svoj kap.
1: Evo. Si tu.
3: Tukaj te reče pobrala kap iz boksa šla.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Messo via, di rumore, dicono, così si fa.

0: These beautiful things that I...
1: Luko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
14: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
16: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: Novo.
18: Novo.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes ostajamo, kot kaže, pri bolj mešanem vremenu, jutri pa se nam obeta več sonca. 25 stopin v tem trenutku pod obzidjem v Piranu in prav toliko ima tudi morje na plaži na Debelem rtiču. Primorska avtocesta je še vedno med prehodom Dekani in razcepom Sermin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Promet je možen od Sermina proti Škofijam, nastal pa je tudi zastoj, ker občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti Črnikal Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani. Tako, zastoji pa ostajajo tudi na primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri in prav tako na cesti Lucija Izola v obe smeri zaradi del na cesti, tako da previdno in strpno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30 ponedeljkovo popoldne je že tu, kmalo v vašo družbo pride Tomaž. 21. september danes, z vami še Sara in prihaja Dave, Rain Dance na Kapris.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
5: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
13: Porsche Koper.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
16: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
18: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Gremo pogledati k vremenu, kaj se dogaja in kako nas bo presenetilo. Temperature, Lucija 26, Piran 25, 26 v Izoli, morje ima 25 stopinj Celzija. Oblačno vreme nas čaka danes, nič kaj posebno vreme, ampak še vedno boljše kot pa dež. Tako da uživajte v poletju, dokler še traja.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Približno 70% ponesrečenih voznikov električnih skirojev sami povzročijo nesrečo. Najpogostejša vzroka sta prehitra vožnja in neupoštevanje pravil. V Avtomoto zvezi Slovenije ugotavljajo, da z rastjo uporabe električnih skirojev narašča tudi število prometnih nesreč pogosto s hudimi posledicami. Skupaj s policijo zato pozivajo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Zakonodaja je sicer nedavno zvišala staro za vožnjo električnih skirojev z nekdanjih 12 na sedanjih 15 let. Policisti opažajo, da več kot polovica vseh ponesrečencev ni nosila čelade, ki je priporočljiva za vse, za mladostnike do 18. leta pa obvezna. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2024 v Sloveniji nastalo 168.000 prometnih predpisov. Zakonodaja je sicer nedavno zvišala staro za vožnjo električnih skirojev z nekdanjih 12 na sedanjih 15 let. Policisti opažajo, da več kot polovica vseh ponesrečencev ni nosila čelade, ki je priporočljiva za vse, za mladostnike do 18. leta pa obvezna. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2004

0: predstavljala še užitna hrana. Prav gospodinstva so po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije tista, v katerih nastane največ odpadne hrane. V gostinstvu in strežbi je nastalo 32% odpadne hrane, v proizvodnji pa 15%. Na Ravnah na Koroškem pa bo jutri dan žalovanja. V Kotljah se bodo tako poslovili od tričlanske družine, ki je umrla zaradi posledic silovite eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije. Spomnimo, 25. avgusta letos je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji odjeknila silovita eksplozija, zaradi katere so v dneh po nesreči v italijanskih bolnišnicah umrli najprej 44-letni moški, nato pa tudi njegova 48-letna soproga in njuna 10-letna hči.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Poglejmo na ceste za začetek. Ena dobra novica, primorska avtocesta med predorom Dekan in razcepom Sermin proti Kopru je spet odprta, prej je bila zaradi nesreče zaprta. Je pa pri nas še vedno veliko gneč oziroma gužve med Lucijo in v Izoli in Izolo, torej na Belvederju zred delovišča v obe smeri se stoji, pa tudi na regijski cesti med Petrinjami in Črnim Kalom po stari cesti je en delček upočasnjen in se premikamo po polžje. Na primorski avtocesti se promet spet nabira pred Postojno v obe smeri proti Ljubljani, pa je zaradi nesreče oviran promet med Vrhnjim in Dragomirjem in tam že nastaja zastoj. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej, če karkoli opazite, pa vešte, da ste dobrodošli, ne?
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
3: O, ja, že 5 minut smo predelali na 14. uro. Lepo zdrav, dobrodošli. Nov teden je pred nami in če je bil začetek dneva malo bolj na silo, nič hudega, do večera se lahko še marsikaj obrne na bolje, ker ponedeljki so pač taki. Mi bomo do 6 poskrbeli vse za tisti pametnejši oziroma prijetnejši del ponedeljka. Vmes pa pogledamo, kaj nam je pustil vikend, rešimo kosila vse tja do petka. Iščemo kocko za 500 evrov in ugotovimo, koliko smo danes sploh še sposobni poskrbeti sami zase. Začenjamo oziroma nadaljujemo pa z itak glasbo, ki jo ponujemo na Kaprisu vsak dan. Odlično, Katy Perry in... Watch it burn.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

0: Ja, tisti, ki spremljate Kapljusov program, točno veste, kaj se dogaja. Veste, da smo Kapljusovo kocko skrili v planetu in da prinaša same dobrote. In poklicala me Mirjana. Mirjana, povej, kaj si našla ti?
1: Kocko.
0: Kocko ste našli, superca. Kako zgleda ta kocka? Dajte mi opisati.
1: Zelena.
0: Zelena. In kaj piše na kocki?
1: Nagradna kocka.
0: Ok, in kje v planetu ste jo našli? V kateri trgovini?
1: Jack
0: and John, seveda, seveda. Kako ste rekli, da vam je ime?
1: Mirjana,
0: čestitke.
1: Hvala.
0: Ma bravo, evo ga, za 100 € na kupu je vaših, planetaki so vaši.
1: V redu, hvala.
0: To je to, ni še konec z našimi kockami. Bodite, oziroma imejte oči na pecljih. Dejte gledati, kaj se dogaja med tem, ko se premikate in ko nakupujete. Sicer pa za več o Kaprisovi kocki pejte na našo spletno stran radiokapris.si. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo. Prihaja Ultranate in Hagel.
2: Hey, what's up, guys? I'm Ultranate.
3: Ultranate.
4: Hey, what's up, guys? This is Boogel.
5: Kapris.

0: Ocean,
1: Odrovinja,
0: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
0: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
3: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
7: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje. Primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-19 ali barbie-flavor-yoga.com.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
14: Nočem vedeti.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
13: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
15: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
16: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
1: Radio Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Kopru zaenkrat 28 stopinj Celzija, plus minus kakšna stopinja, odvisno kje se sprehajate. Pri mejnem prehodu Dragonja pa približno 27 stopinj. Za kosilo zunaj ali pravke po mestu vreme danes ne sodeluje najboljše, ali pa... Če imate radi oblačno vreme, proti večeru bo tudi nekaj še več oblakov. Jutri pa napovedujejo vremenoma sončno, ampak hladnejše vreme. Če gremo na ceste, ni se kaj dosti spremenilo. Med predorom Dekani in Selmirom proti Kopru je tu cesta spet odprta. Se pa še vedno tam nabira kolona in sicer med Lucijo in Izolo v obe smeri zaradi delovišča na Belvederju. Prav tako po stari cesti s Petrin proti Črnemu Kalu se vmes malce ustavi in boste malce postali zaradi pač gneče. Na primorski avtocesti gre počasneje med Postojno v obe smeri in proti Ljubljani pa previdno med Postojno in Ravber komando, ker je na cestišču žival. Med Vrhniko in Dragomirjem pa zaradi prometne nesreče oviran promet na stavnem pasu in nastaja tudi zastoj. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej. In če karkoli opazite, ste dobrodošli.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Ola, ola, 30 minut čez 14 oziroma pol tri je, ali pa dve pa pol, kako želite. Še nismo čisto pripravljeni spustiti poletje z rok, ne? Jesen sicer vsaj datumsko že počasi trka na vrata, ampak mi bomo čez nekaj minut bolj praktični. Danes rešujemo klasično vprašanje, kaj skuhat, kar za ves, za ves teden. Prej pa še malo podaljšamo poletje z muziko Dracula prihaja. Ho, ho, ho, kako imam rad Dracula.

0: Na Radio Capri z 20 do 3 ure, klepat sem z vami.
1: Capris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

19 minut do 3. ure, Klepače vedno tukaj. Zdaj, če je v ponedeljkih ena stvar hujša do vprašanja, kaj bomo danes jedli, oziroma kaj skuhaj danes, je to isto vprašanje še v torek, pa v sredo, pa v četrtek, pa v petek. Načeloma za vikend smo nekako vsi složni, da približno vemo, kaj in kako nas čaka na mizi. Tako da danes rešimo skoraj da ideje za cel teden na 5 preprostih idej, nič kompliciranja, pa vsaka gre z mesom ali pa brez mesa za tiste, ki pač ne morete brez oziroma ne morete z. Danes predlog riž z bučkami, grahom, malce limone, parmezan, če jeste meso zraven na koščke, narezan piščanec in je stvar rešena. Potem jutri pečen krompir iz pečice, zraven paprika, čebula in malo feta sira, mesna verzija, na pekaču dodamo še klobaso in spusti še svoj sok. Sreda, kuskus s pečeno zelenjavo, čičeriko in jogurtovim prelivom. Malce pogooglite, kako se to naredi, mislim, da je super. Kdor hoče meso, doda lahko zraven purana. Četrtek, polenta, popečene gobe, špinača, malo sira, mesojeci, dodati zraven še nekaj natrakcije svinjskega fileja ali pa kakšne koščke pancete, krasline se mi cedijo. In v petek naj bo res na izi popečen kruh, burata, paradižnik in pa rukola za mesno verzijo dodate, če je še malo prašuta. Je ta še res dober obrok. Do petka imate načeloma mirno, zdaj pa še vi dodajte svojo idejo, kaj bo upošteval vaš jedilnik, kaj pri vas nastane takrat, ko mora biti hitro, dobro in brez kompliciranja, tako da pomagamo vsem ostalim, ki smo ostali večkrat in ostanemo večkrat brez idej. SMS 031-533-288 ali pa dejte na Viber ali pa WhatsApp poslati voice recept oziroma voice jedilnik. Vse velja. Bom tudi naredil eno tašno Instagram objavo, pa Facebook objavo in bom dal gor, tako da če boste želeli, boste šli pogledati, aha, kaj je Klepač, kaj moramo narediti. Ampak pomembno je, da vi dodate svoj predlog zraven. Torej, nič trena, 533-288, kaj skuhat na hitro, da bomo siti. Irrelevant in Pink pa že v podlagi.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
2: Hola! 13 minut pred tretjo uro, če boste šli danes na spletno stran z izklopi elektrike, ker malo kaosa bomo rekli, pa izklopi, pa preklici, pa spet izklopi in tako dalje, tako da morate biti malo bolj pozorni, kaj piše. V glavnem, za jutri trenutno velja takole, v Kampelu, Manžanu in Tribanu je izklop napovedan od približno 8 zjutraj pa vse tja do 14. ure popovdne. Na seznamu je tudi Vanganel med 7.45 in 14. uro. V Plavjah naj bi bili brez elektrike med 8.30 in 13.30, v Črnotičah pa med 9.30 in 11.30. Zdaj, ker se očitno seznam še spreminja, glede tudi na vreme, ga pred jutrišnjim jutrom še enkrat preverite, da vas slučajno ne bo radi ravno sedi prve kave, ne vem, presenetla tišina iz kavomata, ker to res ni dobro zjutraj, sploh ne.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Vse najboljše za te.
5: Čakaj, pa, dobro znoje.
6: Harvey Norman.
5: Ma mu nismo nič prinesli.
6: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
3: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
16: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
17: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
16: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
17: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
18: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
19: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Radio Kapi.

0: Kako je dobra gagica. Kako je dobra gagica, kako paše. Minutko pred tretjo. Wow. Če pogledamo vreme, pri otroškem letovišču pa cugo okrog 28 policijskih postaj na Škofijah podobno, na Kozini pa okrog 25 stopinj Celzija. Še vedno zelo toplo za konec septembra oziroma za sredino septembra. Danes suho, jutri pa sonce ostaja, temperatura pa bo padla za nekaj stopinj.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 15 je.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Slednji je včeraj v New Yorku interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, a zagotovil, da se bo nanjo pripravil. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo tako pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, pa tudi prečkanje na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Na slovenski obali pa se je ponovno odvila obsežna 17. čistilna akcija Čista obala, ki ni le odnesla s plaže smeti, temveč je povezala znanstvenike in lokalno skupnost v enotno priložnost za ekološko ozaveščanje. Koliko je bilo prostovoljcev, pa organizatorka Andreja Palatinus.
4: 557 približno udeležencev. V bistvu smo kar lepo zadovoljni s to številko. Lansko leto je bilo 190 ljudi, tako da se je številka povečala in tudi blizu rekorda, ki smo ga kadarkoli imeli. 2019 smo namreč imeli 300 udeležencev, tako da smo kar blizu rekorda letos. Smo zelo zadovoljni.
3: Ta teden bodo v novo tekmovalno sezono vstopili slovenski košarkarski klubi. Jutri je na sporedu prva tekma 36. sezone državnega prvenstva. Konec tedna pa še uvodni krog 26. sezone regionalnega tekmovanja.
0: Poglejmo na ceste, še vedno se vleče med Strunjanom in Izolo zaradi delovišča na Belvederju in to v obe smeri, oziroma daljša kolona je po proti Strunjanu, še vedno pa počasneje na odseku med Petrinjami in Črnim Kalom, zdaj že v obe smeri. Proti Črnemu Kalu se tudi malce dlje stoji. Na Primorki je potem počasneje pred Postojno v obe smeri, proti Ljubljani, pri Vrhniki in Dragomerju zaradi nesreče nastaja zastoj, v nasprotni smeri proti Kopru pa med Brezovico in Vrhniko promet ovira predmet na vozišču. Tista žival med Postojno in Ravbar komando po zadnjih podatkih ni več med aktualnimi ovirami, tako da srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: Evo mene, hvala, ker smo skupaj, hvala, ker se delimo tole popoldne, 3 minutke čez tretjo je. Zdaj, ko zunaj pošteno zliva, se hitro pokaže tudi kakšna težava, na katero oziroma za katero prej sploh nismo vedeli. In ker smo dežja ta mesec dobili že kar nekaj, upam, da brez večje škode. En majhen septembrski opomnik. Privirte žlebove. To se v septembra načeloma počne. V njih so lahko vejce, kakšne mahi, kakšna gnezda, iglice. Zdaj pa še prihaja počasi liste in bo treba to bolj kontrolirati. Če voda ne odteka normalno, ampak se priliva čez rop ali nabira ob hiši, je treba malo počistiti. Ena tistih malenkosti, na katere se spomnimo šele potem, ko nas na to opozori voda. Voda pa vedno najde pot tam, kamor ni treba. Ja, toliko. Za opomnik. Somber in Homewrecker pa že v podlagi. Ena tistih, ki nas bo zapeljala proti četrti uri. Za njim Kygo in Zac Abel, For Life. pa še Shawn Mendes, Treat You, temu treba to bolj kontrolirati. Če voda ne odteka normalno, ampak se preliva čez rop ali nabira ob hiši, je treba malo počistiti. Ena tistih malenkosti, na katere se spomnimo šele potem, ko nas na to opozori voda. Voda pa vedno najde pot tam, kamor ni treba. Ja, toliko za opomnik. Somber in Homewrecker pa že v podlagi ena tistih, ki nas bo zapeljala poti četrti uri. Zanim Kaigo in Zak.

0: Ultra popularen, ultra simpatičen in ultra ga moja rada dekleta Shawn Mendes, Treat You Better 13 čez 3. uro klepacom z vami na Kapri. Spominki so hecna stvar. Dopusti so mimo in na dopustih jih kupimo zato, da bomo imeli nekaj za domov, nekaj za spomin, potem pa doma hitro gotovimo, pa že imamo magnetek za nahladilnik in kozalec, ali pa kaj podobnega. Rečem temu vrhunski nabiralec praha, ali pa kozalec, katerega ne moremo normalno piti. No, meni je stal spomin v Beograd, pred leti, ko sem šel v hišo Nikole Tesla, je vodič rekel, da najcenejši suvenir za Nikolo Teslo je bankovec srbski za 100 dinarjev in je res, ker vednost pač je takšna, kakršna je in sem na izhodu menjal in še zdaj ga imam lepo z magnetkom pričvrščenega na hladilniku in še zdaj je tam. Torej, o čudnih spominkih so danes jutri govorili tudi Žiga Manca in Pangos, ki je takole povedal.
1: Sem pa se pogovarjal v petek z našo sodelko Denis in mi je povedala tako zanimivo štorijo in sicer oni, ki so bili na dopustu, njihov tamali jim je pač njegova nona dala nekaj denarja, ne si nekaj kupi na dopustu, ne? Mm-hmm. In kaj si je on kupil?
2: Kot spominek.
1: Kot spominek, ne?
3: Kot spominek. Čakaj, povej, kje so bili, a je to kakšen...
1: Bili so na Malti.
3: Na Malti?
1: Ja.
3: Po moje kakšen, ne vem, kamen, kakšen...
1: Ne.
3: Kaj pa?
1: Tamali si je kupil ročko za tuš.
3: Ročko za tuš.
2: Na Malti. No, je bila posebna, je kaj porisana.
1: Ne, pač ročka za tuš.
2: Pač navadna ročka za tuš.
1: Ročka za tuš, ja.
2: Vsake, če se bo tuširal, se bo spomnil na Malto.
3: To je res, to je res. To je res. Okej?
2: Cool.
3: Okej, v redu, dobro, ideja, mislim, izvirno, ampak...
2: Mislim, meni, če bi gor pisalo, na primer, Malta, ali pa da bi bila neka posebna ročka za tuš, ajde, ajde.
1: In sicer napisala je takole, naš 8-letnik je na dopustu porabil ves denar za staro kovinsko cedilo. Prodajalka mu je hotela razložiti, da to ni igrača, on pa pač ni poslušal.
3: No, tako.
1: Potem imamo tudi Tanjo, ki je napisala, da njena hči je na morju našla eno staro natikačo, ki jo je nekdo izgubil, in jo domov hotela prinesti kot spominek. Uspelo ji je, ker je ta natikača še dan danes na polici v njeni sobi.
3: Ma dobro, da je natikača, ale. Dobro, eni so tisti, ki vzamejo recimo pesek od nekje, ne? V ampulce.
1: Pesek, ja. Recimo Nina je tudi napisala, da je na Portugalskem kupila ogromno leseno ribo, dolgo skoraj meter in pol. Nima povezave z ribami, ona ne zanimajo ribolov ali karkoli takega. Je pa jo mož moral spraviti v letalo kot ročno prtljago.
3: No. To ni nikoli preprosto.
0: Svašta. Kaj se ljudje kupujemo in zdaj, ko so te jutrnici razlagali, kaj ste vi pisali, sem se spomnil, v tretjem razredu smo imeli izmenjavo s crkvenjakom. Poletju so prišli crkvenjaka dol k nam na morje, to govorimo leto 83 in potem mi smo šli gor k njim po zimi in valjda sem mogel nekaj domov prinesti. In mi smo šli na tržnico tam in se spomnim, da sem kupil enih 4 kipe, tačne se bi takrat, ne vem, na tržnici, enko sovo, pa nekega orla, pa ne vem kaj, to se je iz gipsa, to je vsak imel po 4 kile in jaz tretji razred, to sem dal v potovalko, torbo, komaj sem hodil, komaj sem to nosil s temi vrečkami, a zraven so mi še obtežili, obdarili še z suvenirjem z jajci domačimi in enim hlebcem kruha in sem prišel domov in moja mama je skoraj umrla od smeha, ko me videla, sem bil natovoren ko osu. Ok, lepi spomini, kaj pa vi? Kaj pa vi? Ste kaj čudnega prinesli? Dajmo še mi malo povrskati. Lahko pošljete SMS na 0415533288. Kaj ste vi kaj tašnega čudnega prinesli z dopusta? Drugače pa, kar se jutra tiče, jutri bo Žiga, lahko rečem, en tašen lep spominek tedna mobilnosti. Jutri namreč dan brez avtomobila in štarto bo ob 6 iz Parecaga in pri kolesarju v službo. Mu bo ratelo, mu ne bo ratelo, bo zadihan, ne bo zadihan, bo postavil črnogorski rekord in se ostavil nekje, ne vem, v Izoli. Skratka, bote zjutraj z nami in boste vse vedeli. Nadaljujemo z glasbo, prihaja Shakira in ne nam bo slovenski naslov Daj, daj.
4: Hey, this is Shakira.
5: Burn the boy!
6: Kapris.
7: Kapri je številka ena.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča, dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcija je Planet Koper.
2: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
5: Te vide z tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv. Koper Športa 2026, dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper Športa 2026, dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali se za koper.com.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
7: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
8: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
9: Meblo Yogi – jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
10: Homonaterapijo na istrski način.
11: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
12: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
13: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala Plus. Pikasi.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
15: Veš, isti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take off.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Izoli okrog 28 na avtobusni postaji Cerejo, približno 27, če imate še kaj za zunaj, danes ni treba veliko razmišljati. Večer bo suh, jutri pa bo burji zrak malce bolj svež. Tako da deste izkoristi danes, razen če imate rajši, bolj svežejši zrak.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Skupina Cimos ima nove lastnike in tokrat domače. Lastništvo je prevzelo podjetje, ki so ga ustanovili 4 Cimosovi menedžeri. Novi lastniki napovedujejo, da bodo skupaj z vodstvom in zaposlenimi nadaljevali delo z odgovornim in tudi premišljenim pristopom. Želijo graditi na znanju in izkušnjah, ki so se skozi leta izoblikovali v podjetju, ter ohraniti dobre odnose z vsemi ključnimi deležniki. Sprememba lastništva predstavlja nov korak v razvoju, pri čemer ostaje v ospredju kontinuiteta poslovanja, zaposleni, kupci ter dolgoročni in korektni odnosi s poslovnimi partnerji. Prepričani so, da imajo skupaj vse pogoje za uspešno in tudi stabilno prihodnost. Če bo šlo vse po načrtih, bodo kmetovalci v Vanganelski dolini v prihodnih letih le dočakali namakalni sistem, ki se bo napajal z vodo iz istoimenskega jezera. Naložba bo izboljšala stabilnost in tudi kakovost pridelave na približno 100 hektarjih obdelovalnih površin. Koprska občina je tako začela s tamkajšnjimi kmeti podpisovati pogodbe o priključitvi na namakalni sistem. Začetek gradnje je, kot pravijo, odvisen od pridobljenih virov sofinanciranja, bo pa občina naložbo zagotovo uvrstila v načrt razvojnih projektov za obdobje 2027-2030.
2: Poglejmo na ceste, še vedno gre počasneje med Izolo in Strunjanom zaradi del na Belvederju, pa tudi odsek med Petrinjami in Črnim Kalom po stari cesti je počasnejši, ponekod se tudi malce stoji. Klasična gužvica pa med Koprom in Ljubljano v obe smeri nič dramatičnega, ampak vseeno dovolj, da ste previdni in da koliko toliko ste strpni in doživate na cestah. Če kakoli opazite, pa
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Lepo je, da smo tudi danes skupaj. Hvala, ker ste me izbrali za svojega popodanskega sopotnika. 4:34 je september, ima en tak poseben popodanski vibe. Poletje še ni čisto šlo, jeseni pa se tudi nikamor še ne mudi. Ne? Mi pa se bomo čez nekaj minut odpravili po nakupih, ampak iskali bomo nekaj, česar ni na nobenemu nakupovalnemu seznamu. In lahko je vredno, smo slišali danes malo po 14, tudi 100 €. Do takrat najprej glasba in sicer Imagine Dragons on the top of the world, v podlagi pa že čez par sekund If you wanna dance, stay in Miles Smith. Dobrodošli.

0: drugačna je noč. Mef in Martina Martinson na Radio Capri. Z 15 do 4 evra, ko greste ta teden po nakupih, se vam splača poleg tega, oziroma tistega, kar imate na seznamu, če si pišete seznam, iskati še nekaj, česar na seznamu zagotovo ni. V nakupovalnem centru Planet Koper namreč od danes skrivamo Kaprisove nagradne kocke. Vsak dan bo ena čakala nekje v eni od trgovin, kdor jo najde, naj takoj pokliče telefonsko številko napisano na kocki in dobi tako kot danes Mirjana planetake za nakup v Planetu Koper. Kocko ste našli, superca, kako zgleda ta kocka, dejte mi opisati.
1: Zelena.
0: Zelena, in kaj piše na kocki?
1: Nagradna kocka.
0: Ok, in kje v Planetu ste jo našli, v kateri trgovini?
1: Jack
0: and Jones, seveda, seveda. Mirjana, čestitke, čestitke.
1: Hvala.
0: Ma bravo, evo ga, za 100 evrov nakupov je vaših, planetaki so vaši.
1: Hvala.
0: Evo ga, in tako bo do petka, ampak ena kocka bo še posebej vredna iskanja. Tako da, ta teden v kupovalnem centru Planet Koper ne glejte samo, kaj bi dali v vrečko, malce poglejte tudi okrog vrečke, mogoče širše, mogoče boste šli po eno stvar, da bomo pa prišli z lepim številom planetakov. Zdaj pa ga naprej, pogremo naprej po naše z dobro muziko, z nami bo, nekaj sam pove kdo.
2: Hey, what's up, it's your buddy Teddy.
3: Številka ena na obali,
4: Radio Capris.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Gremo!
7: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka. Je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
14: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
15: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
16: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Parliamo a Gremenu pod Klifom Ostrnjano okrog 25, pri ambulanti v pobegih podobno, v Postojni pa okrog 18 stopinj Celzija. Na obali še vedno prijetno toplo, v zaledju pa že precej bolj jesensko. Jutri bo sončno, manj oblako bo na nebu, a občutno bolj sveže.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Volilna razvnetost se je umirila, stranke že nekaj časa dosegajo podobne rejtinge. To velja tudi za september. SDS med volivci ostaja najmočnejša politična stranka, ki je v zadnjem mesecu napredovala ravno toliko, kot je gibanje Svoboda nazadovalo, in torej za 6%. A iz tega ni mogoče sklepati, da Janša prevzema volivce Golobu. Najbolj med vsemi strankami je namreč napredovala stranka neopredeljenih za slabe 3 odstotne točke. Višanje deleža neopredeljenih smo namreč zaznali že prejšnji mesec. Vseeno pa je Levica tudi ta mesec v volilni prednosti pred desnico. Kriza nemške avtomobilske industrije se seli na ulice. Več 10 tisoč zaposlenih pri Volkswagenu, Mercedes-Benzu, BMW-ju, Audiju, Porscheju in številnih dobaviteljih je danes pa vsej Nemčiji protestiralo proti zapiranju tovarn in tudi množičnemu odpuščanju. Sindikat je napovedal več kot 280 protestnih akcij. Sicer pa prihajajo protesti le nekaj dni po novem alarmu Volkswagena, ki je močno znižal napoved dobičkonosnosti. Kaže, da nas spet čakajo rekordno visoke cene naftnih derivatov. Medtem pa je tudi že nova skrb državljanov, da se bo zaradi višjih cen goriva precej podražila tudi hrana. Če bodo cene goriv vztrajale na visokih ravneh, bi se, pravijo na Trgovinski zbornici Slovenije, pri sveži hrani učinek višjih stroškov lahko pokazal v mesecu ali dveh. Pri predelani hrani je zamik daljši, evropsko povprečje naj bi bilo nekje do 90 dni.
0: Belveder tudi zdaj še drži promet, med Izolo in Strunjanom gre zaradi del torej počasneje, pri koncu hitre ceste iz Izole proti Portorožu se stoji bolj pa, kot pa v obratni smeri, torej nic spremenjenega od prejšnjič. Na primorski avtocesti proti Kopru pa gre bolj na gosto od Kozari proti Dragomerju, več zastojev pa je tudi pred Postojno. Srečno, previdno in strpno.
3: 8107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, še vedno smo skupaj, hvala, ker si delamo družbo 2:16. To je poletje na srečo res počasi pospravlja svoje stvari. Mi pa bomo čez nekaj minut pogledali nekaj, kar gre ravno v drugo smer. Nazaj k koreninam, lahko rečem. Samo skrba. In predvsem, kaj lahko naredimo sami, tudi če imamo na voljo samo balkon. Gremo najprej, preden gremo k samo skrbi, do podaljšati malce poletje z glasbo. Voyage, Desireless, potem Hathaway, What is Love. Začenjamo pa z odlično Olivia Rodrigo in Drop Dead.

0: is Love in Headway. 13 minut čez četrto uro, klasika iz 90-ih. Ga ni bil DJ-a, ki jo ne bi zavrtel v diskoteki konstantno na sporedu, od leta 93 daleka takrat je tudi nastala. Ok, časi so bi takrat eni, danes so drugačni, niso ravno najbolj rožnati. Hrana prihaja iz drugega konca sveta, odvisni smo od dolgih dobavnih verig, vmes pa nas vsake toliko časa kakšna kriza, neurje ali daljši spadi elektrike spomnijo, kako hitro se lahko stvari v bistvu zataknejo pri hrani. In bolj kot je svet povezan, bolj zanimivo postaje nekaj, kar so naši none in onoti, je mali kot nekaj čisto samoumevnega kot običajnega, da znaš vsaj za nekaj stvari poskrbeti sam. No, včeraj so se prav s tem ukvarjali na gradu Štanjel, kjer je potekal festival samooskrbe in zdaj niso govorili o tem, kako posaditi paradižnik, pokazali so, kako predelati in shraniti svoja semena, kako kompostirati, kako fermentirati hrano, kako uporabljati zelišča. Eno od predavanj pa je imelo zelo konkretno vprašanje, kako bi poskrbeli za hrano, če bi bili en teden brez elektrike, pa samo en teden. Ja. Festival je pripravilo društvo samooskrbni.net in ker je lepo govoriti o samooskrbi, če imaš vrt, nivo ali nekaj zemlje okrog hiše, sem jih vprašal, nekaj predvsem bolj vsakdanjega. Mateja Reš, lastnica ekološke kmetije Vrsto kusov iz okolice Bleda, Zgornje Gorje, če smo natančni, in obraz društva, mi je odgovoril na vprašanje, če živim v bloku, nimam njive, mogoče imam samo en majhen balkon, koliko sem sploh lahko samooskrben in kje naj začnem?
1: Prvi korak do vrtnarjenja je zagotovo lahko gojenje solate, redkvice, mogoče jagod, paradižnika v zabojčkih. Tam nekako ugrejemo svoje prste in dobimo en občutek za rastline, kako se jih posadi, kako jih je treba vzdrževati, skrbeti za nje. Ampak bolj zabavno je pa to, da se povežemo z nekom, ki ima mogoče večjo pridelavo, pa morda kdaj potrebuje kakšne roke, ali pa da se povežemo mogoče z drugimi, ki bi mogoče sami ne mogli vzdrževati vrta, pač pa lahko vzamejo skupaj v najem kakšen mestni vrt in si pomagajo tudi takrat, ko jih morda ni doma ali pa z katerihkoli razlogov ne morejo tega narediti.
0: Evo ga, svet gre naprej, očitno pa ni slabo, če gre tudi kakšno staro znanje z nami. Mi gremo naprej z nečim, za kar ne rabite ne vrta, ne njive, samo ušesa. Tukaj so Feel It Still.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: Kje dobiš vse za top nohte?
3: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
2: V Izoli?
3: Na Zeleni ulici 27.
2: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: Volkspis pri Volkswagenu.
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
14: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
13: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
14: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
15: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
16: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
17: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
18: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
17: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
19: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Portorožu okrog 27, pri turističnih kmetiji v Cetrah približno 25 stopinj Celzija. Vreme je točno za kakšen sprehod oziroma veliko vas ga bo izkoristilo, da boste šli po kakšno stvar za kosilo ali pa večerjo po nakupih. Vzemite si čas za sprehod od avta do trgovskega centra. Dajte malce se sprehoditi. No, jutri bo vreme podobno, tudi veliko možnosti za kakšen sprehod. Bo pa malo več sonca, pa zraven še burja. To pomeni, da bo za kakšno stopinjo hladneje, pravijo vremenari.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Proba v suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V okviru 17. čiste obale so prostovoljci čistili v slovenski priobalni pas od Lazareta in Debelega rtiča čez Žusterno in obalno cesto, Izolo, Strunjan, Fieso pa vse doseče. Koliko smeti se je nabralo in česa je bilo največ, organizatorka Andreja Palatinus.
5: 295 kg odpadkov, od tega je bilo največ mešanih, po številu smo pa zbrali 15.603 kose odpadkov, tako da jih pokategoriziramo, s tem tudi pripomoremo k informacijam o tem, od kje odpadki izvirajo potencialno. In na prvem mestu, kako vedno do zdaj, cigaretni ogorki, s tem, da leto zelo prijetno presenečenje. Cigaretnih ogorkov leto smo najdeli 5.819, torej malo manjka 6.000, v primerjavi z lansko letno, ko smo zbrali 11.000, se mi zdi to izredno dober rezultat. In tok nizko številko recimo že v bistvu še nismo imeli, kar se cigaretnih ogorkov tiče.
4: Mestna občina Koper pa je znova sprostila promet po Pristaniški ulici. Potopni val, ki je ob delovnikih v nočnem času in ob koncih tedna omejeval vožnjo od Pristaniške ulice, od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukvarjevem trgu, bo tako od danes ostal spuščen za vsa vozila. Mestna občina Koper bo sicer ob večjih dogodkih predvidoma znova vzpostavila zaporo prometa po Pristaniški.
2: Zastoj in gužva ostaja pred Belvederskim križiščem v obe smeri oziroma dve stojite tisti in tiste, ki ste namenjeni proti Strunjanu, malce manj boste čakali pa tisti, ki greste proti Kopru. Sicer pa so drugod naše ceste koliko toliko normalno pretočne, prevozne. Mogoče morate tu pa tam malo prilagoditi hitrost vožnje, ampak to je za zdaj to. Tako da srečno, strpno, previdno, če pa karkoli opazite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane miste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3.800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Še vedno in hvala, ker smo skupaj 33 čez 16. Je. Počasi se bližamo tistemu delu popodneva, ko bi tisti, ki računate, ker nastopniki računamo, glavim, najraje nehali računati in samo uživali. Kar je super, ker bomo čez nekaj minut računali mi na mesto vas, oziroma bomo jaz računal, koliko danes lahko stane en sam kvadratni meter stanovanja. Do takrat brez številk, samo muzika, Blood Running, Ray Dalton za začetek. Dobrodošli.

0: Čisto prava morda za to, kar bom povedal v nadaljevanju. Empire of the Sun, we are the people. S podarkom na we. Ja. Mir. Mir je ena tistih stvari, ki jih človek v resnici opazi šele, ko ga ni. Danes ima svoj mednarodni dan, pa sem si rekel, zakaj ne bi ene minutke na Kapriso namenili miru. Ne? Sicer zveni malo uradno, ampak mir mislim, da ni stvar velikih govorov. Mir je to, da se lahko normalno premikamo, da delamo, da pridemo domov in vemo, da so naši varni, da smo mi varni, brez strahu, brez alarmov, brez vprašanj, ali bo jutri sploh tako, kot je danes. In ja, včasih je kar težko razumeti, da je lahko za nekaj ljudi ravno odsotno smeril tudi posel. Žal so nas na to navadili, da je mir pač valuta, da se z njim pogaja, da se ga kupuje, da se ga prodaja z njihovo odsotnostjo, kot se neko tudi služi. In ko enkrat mir dobi ceno, vemo, in vidimo, kaj se dogaja. Če kdaj je to obdobje, lahko rečemo, res nemirno. Sem pa prepričan, res prepričan, da si večina, z razliko tiste peščice, ki vodi se skupaj, večina sveta najbrž ne želi nič posebnega. Samo to, da bi bil mir nekaj čisto navadnega. Da ne bi potreboval svojega dne, ker sploh ne bi smelo obstajati vprašanje, ali bomo živeli v miru ali ne. Danes demo za to, če je že dan miru, si vzeti vsak pri sebi svojo minutko in razmisliti, kaj, in govoriti na vprašanje samo o sebi, kaj meni pomeni mir. Ker mislim, da če najdemo pri sebi mir, potem je samo še vprašanje časa, kdaj ga bomo lahko našli in izvali tudi globalno. Toliko o miru.
1: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Kapris je za

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Un sako jutru skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ki mi zatožite vse radarje.
1: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
3: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
2: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
3: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
3: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
5: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
6: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: To
5: je Radio Kapris.

0: kolesarskem parku v Izoli okrog 26, na poti Onkran podobno, v Ilirski Bistrici okrog 23. Večer bo suh in še vedno prijetno topel, jutri pa že precej bolj svež septembrski dan, sploh zaradi burje, ki bo zapihala.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Petje. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna. Tako so zagotovili v Petrolu, so pa opozorili, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen, pa tudi prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je znova pozval k prehodu na tržno oblikovanje cen z ustreznimi varovalkami za potrošnike. Tudi na Hrvaškem se bodo jutri spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega benzina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden. Še bolj pa se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je regionalni center mobilnosti Istra Brkini Kras pripravil poseben regijski kolesarski dogodek, ki je povezal vseh 8 občin obalno-kraške razvojne regije, Komen, Sežano, Divačo, Hrpeli, Kozino, Koper, Ankaran, Izolo in tudi Piran. O pomenu akcije Tilen Filipčič iz regionalnega razvojnega centra.
4: Najbolj pomembno je, da smo šli skozi vseh občin in prav vseh občinah predstavniki so sodelovali. Videli smo poti v vseh občinah, je kar lepo povezana, ampak plan je, da se naredi še kakšne nove povezave in na terenu videti in prekolesariti tašno kolesarsko pot je bilo nepozabno.
0: Ni večjih posebnosti na naših cestah, razen tam, ker so posebnosti in sicer med Izolo in Strunjanom, zaradi del na Belvederju še vedno gužva v obe smeri, srečno, strpno, varno, previdno, če pa karkoli drugega opazite, dobrodošli.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
0: 4 minute čez peto je še slabo uro oziroma dobro uro. Si bomo danes delili družbo in hvala, ker sem lahko z vami. Hvala, ker ste me zeli vse povsod. Preden pogledamo cene nepremičnin, nekaterih tistih najdražjih, pa še malo glasbe za tisti del popodneva, ko se že čuti, da je ponedeljek skoraj da za nami. Z nami kmalo Justin Bieber in Sorry, za njim Callum Scott in Dancing on my own. Za začetek pa ga že slišite v podlagi. Iz letošnjega leta Somber in pa Potential. Uživajte z odlično družbo in dobro glasbo na Kaprisu.

0: Kto dovol rytma? Callum Scott, Tiesto Remix, Dancing on my own. Na kapri sú 15 čes 5 euro. 10 tisíc eur ľudí za kvadratný metr stanovania. Ne v Londonu, ne v Monaku, v Zagrebu. Sveda ne posod, poprečna cena novogradnje je tam dobrih 3500 evrov na kvadrat, kar je skoraj 20% več kot lani, ampak v centru se nekatere cene približujejo 10 jurčkom. No, meni se pa pri teh številkah nekaj drugega zdelo zanimivo, vedno rad pogledam še z drugega zornega kota, malo sem šel brskat, ker se podobno dogaja pač tudi pri nas, cene rastejo. Je pa razlika, pri nas se je prodaja nepremičnin v primerjavi z lanskim letom povečala, dvignila, na Hrvaškem pa zmanjšala za 22%, cene pa kljub temu rastejo pri nas in na Hrvaškem. Nepremičninarji pravijo, na Hrvaškem ponudbe je premalo, gradnje so dražje, kupci pa očitno te cene še vedno plačujejo in stanovanja so za nekatere še vedno dobra naložba. In tu se človek res lahko vpraša, kdaj smo prišli do te točke, ko stanovanje ni več predvsem prostor, kjer bo nekdo živel, se imel lepo, ustvarjal spomine, družine, prihodnost, ampak nekaj, kar kupiš zato, ker se ti pač splača imeti, ker tako pač je. No, 10 tisoč za kvadratni meter danes pustimo komu drugemu, za dobro popoldne na srečo ne rabimo nobenega kredita, ali pa še ne ljubice prodati, včasih je dovolj, da dobimo pravi komad v pravem trenutku. Need Your Love, točno to, in One Republic.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Kapri se številka ena na obali.

0: rešil nov dan z nasmehom na obrazu. Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB. Z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
16: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: To je Kapris.
18: Kapris.
19: I know that this could hurt me bad.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Izoli okrog 26 pri Ribičev seči kakšno stopinjo manj, še vedno prav prijeten večer za zunaj, tudi za skok v morje, še vedno prijetnih toplih 25 ima morje. Bo pa ob morju počasi zapihala burja, zato bo jutri sončno, a nekoliko bolj sveže vreme.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zgodov vikend je v park vojaške zgodovine pripeljal številne obiskovalce, ki so si lahko zgodovino ogledali, doživeli in preizkusili tudi sami. Med tanki, helikopteri, starodobnimi vozili in predstavitvami policije, gasilcev ter slovenske vojske so na svoj račun prišli tako ljubitelji vojaške zgodovine, kot seveda tudi najmlajši obiskovalci. Park vojaške zgodovine je zaživel v znamenju zgodovine vojaške tehnike in številnih spremljevalnih dejavnosti. Obiskovalci so se lahko udeležili številnih strokovnih vodenj po različnih stalnih in občasnih muzejskih razstavah, pa delavnic, animacij ter projekcij filmov. Otroci pa so uživali v poslikavi obraza, gašenju vožnji s tankom in jahanju policijskih konj. Gradnja enega najzahtevnejših projektov v zgodovini samostojne Slovenije se po več kot 6 letih približuje koncu. V projektnem podjetju 2TDK napovedujejo, da naj bi dela na drugem tiru med Ivančo in Koprom zaključili do konca letošnjega leta, uporabno dovoljenje pa pričakujejo do konca prvega četrtletja prihodnje leto. Medtem, ko se desni tir približuje zaključku, 2TDK že pripravlja tudi gradnjo vzporednega levega tira. Družba pridobiva integralno gradbeno dovoljenje in zemljišča, ter izvaja predhodne geološke raziskave.
2: Pri nas se še ni čisto sprostilo, med Lucijo in Izolo gre še vedno počasneje in sicer v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Kopru še vedno previdno med Logatcem in Nuncem, ker promet uvira predmet na vozišču, pri Vrhniki pa dodatno prijavljeno še okvarjeno vozilo. Drugih večjih zapletov na našem koncu ni za zdaj, sicer pa še vedno velja. Policija danes izvaja poostren nadzor na avtocestah in hitrih cestah. Strečno, strpno, previdno in če karkoli opazite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Egola, 33 naloženih na 5 uro, še vedno smo skupaj, lepo, da ustrajamo. Nekatere velike zgodbe se začnejo čisto preprosto, nekdo jih pripoveduje otrokom pred spanjem, potem pa uidejo daleč čez domačo dnevno sobo. Na današnji dan, tako se je začel Hobbit, Tolkien, angleški pisatelj, svojim otrokom pripovedoval zgodbo o Bilbu, mirnemu malemu Hobbitu, ki so ga Gandalf in škratje spravili na pot v boju proti zmaju Smogu. No, knjiga je šla prav na današnji dan leta 1937, potem pa je iz nje zrasel cel srednji svet, Gospodar prstanov in zgodba, ki jo danes pozna praktično vsak ljubitelj akcijske znanstvene fantastike, izmišljenih zgodb, fantazije, res, res vrhunsko. Če še niste si pogledali, dejte si vse skupaj pogledati. In ko smo že pri stvareh, ki so zrasle prej, precej dlje, kot je nekdo najbolj pričakoval, na današnji dan leta 85, ja, kar nekaj let nazaj, so Dire Straits z Money for Nothing prišli na prvo mesto ameriške lestvice 41 let pozneje, pa jih poslušamo tudi na Kaprisu. Tukaj so Dire Straitsi.

Santana in Smooth smo poslušali, super nagrajen Supernatural album iz preloma prejšnjega tisočletja na to tisočletje. Mislim, da podrl rekord 9 Grammy je dobil. V glavnem, radi imamo Santano. Ob tej uri pa pogledamo 15 pred 6. En kratek prelet današnjega dne. Še kakšnih 15 minut, 20 imamo skupaj na hitro. Dajmo pogledati, kaj je prinesel tale ponedeljek. Iz Portoroža najprej ena zanimiva. Na turistiki je zaživel nov tehnološki center, kjer bodo z novo opremo merili, skenirali in preizkušali turistična doživetja. Skratka, tudi turizem gre vedno bolj v smer tehnologije. Potem nadaljuje se tudi zgodba o širitvi koprskega pristanišča. Ministrstvi sta danes pojasnili, da je za nov tankerski preves predvidena izdelava dokumentacije, ne pa že sama gradnja. Ankaran sicer ustraja, da morajo ljudje jasno vedeti, odkot naj bi se pristanišče oziroma dokot naj bi se pristanišče v prihodnje širilo. V Ankaranu pa še ena čisto praktična. Tamkajšnja lekarna bo ves ta teden zaradi odsotnosti odprta krajši čas, torej od 8 pa do 3 popoldne. Potem po Sloveniji bodo jutri naslednjih dneh hladnejša, pravijo vremenarji, jutri na Primorskem bo pihala burja, čez dan bo pri nas le ali pa še, kakor želite, okrog 24 stopinj Celzija, morje zaenkrat ohraja 25°C, kar je dobro. In še šport za nocoj obvezno, ob 9 gre za res. Slovenija igra proti Srbiji, osmina finala evropskega prvenstva v odbojki, zmagovalec, torej Slovenija, gre med najboljših 8. Držim pesti. Mi pa imamo do 6 še nekaj muzike, potem pa ponedeljek z naše strani lahko počasi pospravimo in pustite prostor glasbi na Kaprisu. Watermelon Sugar na čisto poledna in Harry Styles v nadaljevanju.

0: Ja, mislim, da prav, da pogledamo, kam se lahko še odpravimo. Če vam ne diši ravno po domači kuhinji, če se vam ne da kuhati večerje, recimo Izola vabi do 4. oktobra, tam potekajo dnevi beneške kuhinje. V izbranih restauracijah in gostinah so na menijih jedi z beneškim pridihom, malo morja, malo zgodovine, a naj danes kuha kdo drug, zakaj pa ne. Če vas bolj vleče med slike, je v Sežani neko sovedobnem domu na ogled razstava Gnoj je zlato. Naslov je že tak, da človek najprej malo obstane. Gre za dela, ki so nastala iz rabljenih stvari in materijalov, ki bi jih sicer hitro odpisali, vstop je prost, razstava pa bo tam vse do decembra, tako da čas za gnoj pogledati. Zlati gnoj imate dovolj. Zvečer ob 7. Pa bo v Art Kino Odeon Izola film Neskončni spomin. Tretji v ciklu filmov o demenci. Po filmu sledi še pogovor z ljudmi, ki se s to boleznijo srečujejo čisto od blizu. To je na tistih tem, o katerih je dobro kaj slišati, preden se boh ne daj zgodi komu od vaših bližnjih. In še čisto ponakupovalno, danes se je v nakupovalnem centru Planet Koper začelo iskanje kapljicove kocke. Če jo najdete tudi vi, pokličite številko na njej in planetaki so lahko vaši.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
10: Porsche Koper. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: Poglejmo k vremenu v Portorožu, okrog 25 na koprski tržnici, podobno na Kozini 22, ponedeljega zaključujemo suhi in še vedno prijetno topli. Zvečer bo burja bolj opazna, jutri pa veliko sonca in nekaj manj stopinj kot danes.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Parlamentarna večina je potrdila umik točko o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija z dnevnega reda današnje seje. Za umiki so ga predlagale koalicijske SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. So koordinator Levice in kandidat za župana Ljubljane Luka Mesec je na družbenih omrežjih objavil rezultate petkovega testa na prepovedane droge, ki ga je opravil potem, ko ga je glavni akter afere Fotopap Dušan Smode obtožil, da jemlje kokain. Mesec je bil na vse prepovedane droge negativen. Na tuje poglejmo izidi ruskih parlamentarnih volitev, na katerih je prepričljivo zmagala vladajoča prokremeljska stranka Enotna Rusija. Kažejo, da so Rusi enotni v podpori predsedniku Vladimirju Putinu, je pa dan po zaključku volitev izide komentiral Kremelj. Volitve so potekale pod strogim političnim nadzorom in brez sodelovanja resnične opozicije. Volilna udeležba je bila več kot 59%. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pa je napovedala, da bodo v šolah prepovedali burke in nikabe. Ob tem je dodala, da bodo omejili tudi število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu. Dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa, bomo pri nas praznovali v sredo 23. septembra. Osrednjo prireditev ob državnem športnem prazniku Olimpijski komite Slovenije in občina Kamnik pripravljata v športnem parku med kamniškima osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca.
0: Evo ga, to so bile novice in stanje se med tem času umirilo na naših cestah. Sicer iz Izole proti Strunjanu in drugo smer se sicer še malo stoji, ampak nič v primerjavi s pol ure nazaj. Srečno, previdno in imeti v mislih, da tistih nekaj minut na cesti res ni vrednih živcev ali pa kakšnega tveganja. Domov boste prišli, tako da samo mirno. Pa še tole, policija danes izvaja poostren nadzor na avtocestah in na hitrih cestah. Srečno.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, 2 minuti čez 6 je z moje strani je to za danes. Odlična glasba pa se na Kaprisu seveda nadaljuje tudi naprej. In gre v noč in proti jutru. Jaz se vrnem jutri ob 2. In ker bo jutri torek, bo spet na sporedu tudi Cineplex torek, torej 2 brezplačne stopnici že čakate na novo lastnico oziroma lastnika. Jutri pa bo Žiga naredil tudi en tak lep spominek na letošnji teden mobilnosti. Dan brez avtomobila bo jutri in ob 6 zjutraj bo iz Parecaga štartal in prekolesaril na radio. Tako da Žiga, srečno, predvsem srečno, klanec. Naj ti rata, ne izdahnit, še te rabimo. In še nekaj, ko greste v planet Koper, ne gledajte samo naravnost, malo širše treba pogledati okrog sebe. Nekje tam vas čaka Kaprisova kocka in skupaj z njo planetaki. To je to. Hvala za danes, lepo obudite, lepo se mejte. Jutri ob 2 pa se spet slišimo in smo spet skupaj.
6: Kapri za štirka, ena na obali.

0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
1: Gremo!
0: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Hrano imamo.
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled.
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon.
5: Tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Kapris. Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
5: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
9: Novo.
10: Novo.
9: V

0: Izola in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kampris, številka ena na obali.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: To je Kampris.

0: Investicije v toplotno črpalko se danes splača. Izberi T-Master. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. T-Master.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: To je
8: Kapris.
7: Kapris.
9: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Vinia,
1: Upiran, Izolo in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
0: To je
1: Kapri.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Capris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: je...
1: To je...
0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.